0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hare. V današnjem nasvetu bomo govorili o sončarici. Pretirano sončenje ne škodi le koži, izjemno nevarno je tudi zaradi sončarice, ki zaradi motenj v regulaciji temperature lahko tudi usodna. Znake sončarice je zato dobro čim prej prepoznati in hitro ukrepati, še preden telesna temperature naraste toliko, da se lahko zgodi tudi najhujše. Več o tem v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o sončarici. Sončarica je zelo nevarno akutno stanje, pri katerem telo ni zmožno več uravnavati svoje temperature. Pojavi se takrat, ko sta glava in zatilje predolgo izpostavljena neposrednim sončnim žarkom, kar povzroča motnje v prekrvavitvi možganov. Telesna temperatura ob tem naraste toliko, da se telo ne more več samo ohlajati. Ob visokih temperaturah se telo pospešeno znoji, na ta način se namreč hladi, kar pa povzroča povečano izgubo vode in soli. Tekočine v tem času ne nadomeščamo, nastopi dehidracija, srčni ritem se pospeši in telesu zmanjka vode za znojenje. Pojavita se lahko toplotni udar oziroma vročinska kap. Telo toplote več ne oddaja, telesna temperatura pa naraste tudi preko 41 stopinj Celzija, kar je za nas lahko usodno. Posledice izgube velike količine tekočine se najprej pokaže kot vročinska izčrpanost, kar velja tudi za predstopnjo sončarice. Opazimo obilno znojenje, bledico, utrujenost, slabost in bruhanje, v nekaterih primerih tudi krče, predvsem v mišicah rok in nog. Telesna temperatura je v tej fazi še normalna, ko pa se začne dvigati in težav ne zajezimo, lahko pride do sončarice. Sončarica se lahko pojavi takoj ali v nekaj dneh potem, ko smo bili dalj časa izpostavljeni močnemu soncu. Poleg precej povišane telesne temperature, pogosto tudi nad 40 stopinjami, so značilni tudi znaki prekomerne dehidracije in izčrpanosti. Ker so nekateri življenjsko pomembni mehanizmi moteni, lahko v hudih primerih sončarice pride tudi do šoka in odpovedi vitalnih organov, naprimer ledvic in srca. Zgodnje prepoznavanje znakov in hitro ukrepanje sta zato ključnega pomena. Več o tem pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o sončarici. Ko se v telesu količina vode zmanjša, se pojavijo resni znaki dehidracije. Za sončarico je tako posebno značilen močan glavobol. Zaradi izgubljene tekočine, soli in ostalih mineralov so lahko zakrčene tudi mišice. Če imamo sončarico, smo že na prvi pogled videti bolni. Koža je suha in pordela, s časom postanemo bledi, koža pa v nekaterih primerih celo vijolična. Zaradi povišane telesne temperature in hude dehidracije se telo ni več zmožno ohlajati in zato se lahko tudi prenehamo potiti. Srčni utrip je hiter in šibak ter lahko preseže tudi 180 utripov na minuto. Krvni tlak je običajno nizek, saj se zaradi izgube tekočine zmanjša volumen krvi. Dihanje lahko postane plitvo in pospešeno. Če imamo sončarico, ni nujno, da se bodo vedno pokazali vsi simptomi. Lahko pa so prisotne tudi druge težave, kot so razširjene zenice, motnje sluha in vida. Nekateri ob znakih sončarice navajajo tudi drisko, ki sicer ni tipičen simptom in običajno nakazuje na druga obolenja, naprimer na črevesno okužbo. Sončarica lahko prizadane vsakogar, najbolj nevarna pa je za otroke, kronične bolnike in starejše. Sončarica je pri otroku zelo nevarna in do nje tudi zelo hitro pride. Na soncu in vročini se telesna temperatura otroka dviga trikrat hitreje kot pri odrasli osebi, saj mehanizmi za uravnavanje temperature še niso dovolj dobro razviti. Otrok tudi nima zadostno razvitega občutka za žejo in pogosto pozabi piti, kar situacijo še dodatno poslabša. Nujno je, da dehidracijo pri otroku preprečimo, s tem, da mu večkrat ponudimo tekočino, najbolje vodo ali ohlajen nesladkan čaj. Hidracijo povečamo tudi sadjem, ki vsebuje veliko vode, naprimer lubenica, melona, breskov in podobno. Izogibati pa se je treba sladkim pijačam, še posebej pa energijskim napitkom. Znaki sončarice pri otroku so podobni tistim, ki jih opazimo pri odraslih. Pojavijo se nenadno, skoraj vedno nastopi glavobol, otroku postane slabo, čuti vrtoglavico in je zaspan. Mlajši kot je otrok, izrazitejši so simptomi sončarice in večje je tveganje za zaplete. Posebno nevarna je sončarica pri otrocih, ki so mlajši od 4 let, zato je preventiva pri njih še toliko pomembnejša. Posebej ogrožena skupina so tudi starostniki. Potreba po pitju začne starostjo pešati, zato so starostniki le letko žejni in tudi poleti zelo malo pijejo. Dehidracija je tako pri njih zelo pogost pojav, ki hitro privede do sončarice ali toplotnega udara, če so izpostavljeni močnemu soncu in visoki temperaturi. Najbolj ogroženi so starejši po 65. letu starosti. Sončarica je nevarna tudi za kronične bolnike, kot so srčni bolniki in bolniki s sladkorno boleznijo. Pri srčnih bolnikih, posebno tistih s srčnim popuščanjem in arterosklerozo, dehidracija in povišena temperatura oslabita že tako oslabljeno srčno mišico. Tovrstni bolniki so v posebni nevarnosti tudi zaradi jemanja določenih zdravil, naprimer diuretikov, zaradi katerih je telo že v osnovi bolj dehidrirano. Prav tako morajo ti bolniki paziti na to, koliko tekočine vnesejo v telo in za njih je v vročih dnevih nevarnost dehidracije še večja. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o sončarici. Sončarico najenostavneje preprečimo tako, da se močnemu soncu in visoki vročini izogibamo. Če smo zunaj, se da zadržujemo v senci ter nosimo pokrivalo in lahka oblačila iz naravnih materialov, ki omogočajo potenje. Skrbeti moramo za zadostno hidracijo in čez dan pijemo večje količine, vsaj 2 litra ali več, odvisno od znojenja. Poskušamo tudi uživati lahko hrano in pazimo na zadosten vnos soli. Seveda je treba pri tem upoštevati omejitve, ki jih morda imamo zaradi bolezni, na primer omejitev vnašanja tekočine. Izogibamo se alkoholu in kofeinu, ki deluje tako diuretika in lahko sončarico podkrepita. Ko je zunaj vroče, je priporočljivo, da se izogibamo velikemu telesnemu naporu in raje počivamo. Tudi zaprte prostore redno in kar se da pogosto prezračimo. Pozorni smo tudi pri vožnji z avtomobilom, da ni razlika med notranjo temperaturo zaradi klime prevelika zunanjo temperaturo. Če se po dolgi izpostavljenosti soncu pojavijo znaki sončarice ali vročinskega udara, je najpomembneje, da čim prej poskušamo zbiti povišano telesno temperaturo. To naredimo tako, da prizadeto osebo prestavimo v hladen in senčen prostor, ji odstranimo kar največ oblačil in jo v hladni vodi kopamo vsaj 10 minut. Pozor, voda mora biti hladna, ne pa mrzla. Ne uporabite zdravil za znižanje telesne temperature, razen če je tako svetoval zdravnik. Najpomembneje je, da pri sončarici ohladimo glavo in vrat. Pomagamo si lahko s hladnimi obkladki in ledom, ki jih položimo na vrat, roke, noge in dimlje. Ohlajene okončine bodo izboljšale prekrvavitev možganov. Dodatno lahko kroženje krvi spodbudimo tudi tako, da noge dvignemo in jih masiramo. Če je le mogoče, naj oseba, ki jo je prizadela sončarica, pije majhne požirke vode. Izogibati se je treba alkoholu in kofeinu, ki pospešita srčni utrip in telo dodatno dehidrirata. Najbolje je, če pokličemo zdravnika in se posvetujemo oziroma prizadeto osebo, čim prej odpeljemo na urgenco. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harja in v današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako poleti skrbeti za oči. Sonce, sol, veter, pesek, suh zrak zaradi klimatskih naprav so velika preizkušnja za oči. In ker se različni vplivi izmenjajo nekajkrat dnevno, nas lahko poleti pestijo pordele, pekoče ali celo vnete oči. Kako se temu izogniti in kako blažiti težave pa v današnji oddaji. Takoj po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni skrbi za oči. Poleti so težave z očmi precej pogoste. Kadar so oči dlje časa izpostavljene vodi, se lahko vnamejo in postanejo pordele, boleče in razdražene. Poleg tega lahko slana in klorirana bazenska voda povzroči suhe oči, ki lahko srbijo in pečejo. Tudi veter, ki oči draži in jih suši, prispeva svoj delež k pojavu suhih oči, podobno tudi klimatske naprave, bodi si v notranjih prostorih ali pa v avtomobilu. Tudi sonce in izpostavljeno sončnim žarkom vplivata na oči, saj direktna sončna svetloba oči precej utrudi. Oči se naprezajo in postajajo suhe, vid pa lahko postane zamegljen. Suhe oči in nadležen pekoč ali srbeč občutek seveda niso prijetni. In kako si lahko pomagamo? Poskrbimo, da nam klimatska naprava ne piha neposredno v oči, tako v zaprtih prostorih kot v avtomobilu. Ultraviolično sevanje je lahko pogubno za zdravje oči, zato so poleti sončna očala nujna. Sonce oči ne samo izsuši, lahko pospeši tudi pojav sive mrene. Oči z očali zaščitimo tudi v vodi, uporabljamo plavalna očala, da nas ne bi dražila klor ali pa slana voda. Kakovost in količina solz, ki vlažijo oči, je odvisna tudi od tega, kako dobro smo hidrirani. Za optimalno počutje strokovnjaki svetujejo od litra in pol do 2 litra tekočine na dan. Poleti se telesna potreba po vodi še poveča, zato moramo poskrbeti za zadosten nos. Uporabljamo pa lahko tudi kapljice za oči, ki očem povrnejo vlažnost in ublažijo neprijetne občutke. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni skrbi za oči. Ena najpogostejših poletnih očesnih nadlog je vnetje očesne veznice ali konjunktivitis. Običajno rečemo, da imamo vnete oči. Vnetje je poleti pogosto, saj so oči razdražene zaradi izpostavljenosti morski ali bazenski vodi, vetru pa alergenom. Več pa je tudi mikrobov, ki jih lahko zanesemo v oči. Pri virusnem konjunktivitisu se pojavlja bister in voden izcedek iz oči. Za bakterijski konjunktivitis je značilen rumen ali zelen izcedek ter občutljivo oko. Alergijski konjunktivitis pa se pojavlja po stiku z alergenom, zanj pa je poleg kihanja, kašljanja in glavobola značilen tudi bister izcedek iz oči. Redno izpiranje je pomembno zlasti pri virusnem vnetju. Uporabimo lahko fiziološko raztopino ali umetne solze in tako očistimo očesno površino. Pri bakterijskem vnetju potrebujemo antibiotične kapljice, zato bo treba obiskati zdravnika. Ker je konjunktivitis zelo nalezljiv, pogosto umivamo roke, čim manj se dotikamo oči ter uporabljamo lastno brisačo. Če plavamo brez plavalnih očal, je očesna veznica izpostavljena kloru ali slani vodi. Pride lahko do vnetja, ki se odraža kot srbenje in pekoč občutek v očeh. Klor je sicer dezinfekcijsko sredstvo, a oči draži. Težava pa ni samo v kloru, ampak v produktu, ki nastane, ko klor reagira z dušikom in umazanijo v bazenih, kot so znoj, urin, delci kože, bakterije in telesna olja. Uporaba plavalnih očal je zato priporočljiva pri plavanju tako v bazenu kot v morju. Tudi so v morski vodi namreč draži oči. Morje je lahko tudi onesnaženo in polno bakterij, ki lahko zaidejo oči in povzročijo simptome, kot sta srbenje in pekoč občutek. Če nosimo kontaktne leče, jih pri plavanju obvezno odstranimo. Postanejo lahko namreč gojišče bakterij. In gotovo si ne želimo, da bi se bakterije med lečo in očesno površino zadrževale več ur in škodovale našim očem. Če smo plavali brez plavalnih očal in imamo sedaj razdražene in srbeče oči, si lahko pomagamo tako, da oči dobro speremo. Z mlačno vodo namreč speremo nečistoče. Oči se ne dotikajmo, da ne bi vanje zanesli klora, morske vode, nečistoče ali bakterij. Če nas oči srbijo, bo hladen obkladek deloval blagodejno in nekoliko ublažil neprijeten občutek očih. Če so težave bolj nadležne, pa lahko oči pomirimo s kapljicami za oči. No, večina se nas spomni kožo zaščititi pred nevarnimi sončnimi žarki, na oči pa pogosto pozabimo, čeprav so le te na UV sevanje posebej občutljive. Zelo dosledni pri UV zaščiti moramo biti zlasti v gorah in ob morju, saj se UV žarki odbijajo od podlage, kot so voda, pesek ali sneg, če smo na ledeniku. Najbolje je, da uporabljamo zaščitna sončna očala iz kakovostnih zdravju prijaznih materialov, ki nudijo 100% UV zaščito. Priporočljivo je nositi tudi zaščitna pokrivala s širokimi krajci, ki zasenčijo predel oči. Sončna očala pa je pametno nositi tudi ob oblačnem vremenu in v senci. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni skrbi za oči. Kot ste slišali, so sončna očala poleti nujnost, če hočemo preprečiti poškodbe oči. Kako pa pravilno poskrbeti za sončna očala? Z očali moramo ravnati nežno, umivajmo jih z mlačno vodo z dodatkom milnice. Obrišemo jih s čisto krpo, ki ne pušča sledi. Vedno jih shranjujemo v etuiju in jih ne puščamo na vročini, naprimer v avtu. Antirefleksni sloji na korekcijskih steklih se ob visoki temperaturi namreč lahko poškodujejo. Etui se mora po velikosti in obliki prilegati v okvirju. Če očala nosimo v polni torbici, naj bo etui trden, da jih ne poškodujejo drugi predmeti. Pomembno je, da očala dobro speremo z vodo, preden jih obrišemo. Na steklih je namreč lahko groba umazanija, naprimer pesek z plaže, in z brisanjem kaj hitro naredimo praskav steklo. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. Evangelij 10. nedelje med letom nam predstavi Jezusov klic cestninarja Mateja, ki je bil v očeh ljudi grešnik in izobčenec, saj je pobiral davke za rimske oblastnike. Ta evangelij nas vabi, da zaupamo v Božje usmiljenje in da tudi mi gledamo na druge z usmiljenim pogledom. Naj nas nagovori Jezusov klic, hodi za menoj.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal moža Mateja po imenu, ki je sedel pri mitnici in mu rekel, hodi za menoj. In ta je vstal in šel za njim. Medtem, ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precej cestninarjev in grešnikov. Jedli so z Jezusom in njegovimi učenci. Farizeji so to opazili in govorili z njegovim učencem. Zakaj vaš učitelj je cestninarji in grešniki? On pa je to slišal in rekel, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede, usmiljene hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnih.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju za deseto nedeljo med letom, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Zgodba o Mateju Cestninarju, ki je bil pobiralec davkov in zato na slabem glasu med ljudmi, nam pove, da šele besede in dejanja pokažejo človekovo notranjost. Tokratna nedelja pa je zaznamovana tudi s praznikom svetega lešnega telesa in krvi, ki naj nas napolni z vero in hvaležnostjo, da je Jezus med nami vse dni do konca sveta.
1: Prva nedelja v juniju je v času med letom. Včasih smo rekli navadna nedelja. Seveda ni nobena nedelja navadna, saj je vsaka spominim praznovanje Jezusovega vstajenja, pa ne samo to. Mesec junij je zaznamovan s češčenjem Jezusovega srca. Češčenje njegove ljubezni se izraža v tej pobožnosti. Tokratna nedelja pa je zaznamovana še s praznikom svetega lešnega telesa in krvi. Marsikatera župnija, ki ni imela telovske procesije, jo obhaja na današnjo nedeljo. Najprej se zato ozrimo na evangeljski odlomek, ki nam prinaša v današnji nedelji zgodbo o apostolu Mateju in njegovem srečanju z Jezusom. Matej je bil cestninar. Poklic pobiralca davkov je bil že nekdaj na slabnem glasu. Toliko bolj pri judih, ker so cestninari delali za Rimljane, ki so osvojili deželo, torej so delali za okupatorje. Če pa v tem prištejemo še to, da so cestninari radi zaračunavali še kaj več, kot je bilo predvideno, pa si lahko predstavljamo, kako dobro, v navetnicah, so bili ti možje zapisani med ljudstvom. Jezus pokliče Mateja s preprosto besedo, hodi za menoj. Matej je šel za Jezusom in postal njegov učenec. Jezus se je pogostil v svoji hiši, seveda svojo družbo cestninarjem. Farizeji so to dejanje začeli obsojati. Jezus pa jih je opozoril, da zdravnika potrebujejo bolni in ne zdravi. Jezus je prišel, da bi zdravil vse, kar je bolno med ljudmi. Ni mislil le fizične bolezni, ampak grehe in z njimi povezane bolezni. O besedah današnjega odlomka se lahko vprašamo, kako gledamo na ljudi, ki jih srečujemo. Ali jih gledamo s predsodki, ali jih skušamo razumeti. Kako zelo lahko predsodki škodijo naši komunikaciji z ljudmi. Temu se težko izognemo, a se moramo vedno znova truditi, da dobrohotno sprejemamo ljudi, s katerimi se srečujemo ali z njimi delamo. Ko se srečuje z ljudmi, si ne morem izogniti temu, da bi že na prvi pogled v sebi čudil, kakšen je človek, kdo je. Kljub vsemu zavedanju, da še sebe človek ne pozna v globino, kaj šele bližnjega. Zamislim si, kaj mi bo povedal. Večino pogovorov se na to izkaže, da nisem imel pojma o svojih ugotovitvah. Šele besede in dejanja pokažejo človekovo notranjost. Daljši in bolj globok pogovor lahko prinese sogovornikove globine. Zato pa zakonci, ki so dolgo skupaj, lahko delujejo tudi brez izgovorjenih besed, ker so se toliko spoznali, seveda preko pogovora. Pogovor je zato zelo pomemben. Komunikacija najbolje poteka v živo, od obličja do obličja, če se izrazim tako posvetopisansko. Zato je tudi Jezus poskrbel za to komunikacijo. V skrivnosti svetega zakramenta lešnega telesa in krvi prihaja na oltar, se nam daruje v hrano in ostaja v tabernaklu navzoč med nami. To je ta skrivnostna navzočnost, ki je izpostavljena v prazniku svetega lešnega telesa in krvi, ki smo ga obhali v četrtek in s procesijo ponekod to nedeljo. Sveti Tomaš Akvinski je v zame najlepši pesmi zapisal: Molim te ponižno, skriti Bog nebes, ki v podobi kruha tajno bivaš res, saj pri misli na te, v te se vas stopim. Zares je Jezus skriti Bog nebes, skrit pred našimi očmi, navzoč pa za nas pod podobo svete hostije, oddaljen, ker je Bog in nas presega, a blizu, ker želi biti z nami, v polnosti navzoč v svetem zakramentu. Moti se na tebi, tip, okus, oko, a kar veri slišim, verujem trdno. Vse je res, karkoli Božji sin uči, in resnice od njegove večje ni. Jezusove besede, to je moje telo, so tiste, ki me prepričajo v resničnost njegove navzočnosti. Predpostavlja pa se vera, vera v Jezusovo besedo. Skrit si bil na križu, kakor Bog samo, tu še kot človeka te ne zre oko. Vendar Bog in človek tukaj si navzoč, prosim, kar je prosil, ropar zdihujoč. Ko so apostoli hodili z Jezusom, so hodili s človekom. V tem človeku Jezusu gledali tudi obljubljenega odrešenika. Na križu se je ta božansko skrila pred njihovimi očmi. Prepoznal pa ga je desni razbojnik, ki ga pesem imenuje ropar. Prosil je Jezusa, da bi smel biti z njim tudi v prihodnem kraljestvu, v katerega bosta vstopila s smrti. To prošnjo podaja tudi ta kitica pesmi. V prazniku in vedno znova pri sveti maši bi kristjani radi ohranili ta pogled in to vero v Jezusovo polno navzočnost. Seveda nam zbiranje pri maši krepi to Jezusovo navzočnost, tako v sveti Evharistiji pod podobo kruha, kot tudi v občestvu, ki je zbrano okoli oltarja. Ob tej nedelji in praznovanju svetega rešnega telesa in krvi vam želim, da bi se vera v Jezusovo navzočnost v Evharistiji v vas vedno bolj krepila. Vam želim, da bi se radi z Jezusom srečevali in ga častili. Ob tem pa ne smemo pozabiti moliti za duhovne poklice, saj samo preko duhovnikov ostaja Gospod med nami v Evharistiji.

0: Prav tako pozorno pa sedaj prisluhnimo nagovoru papeža Leona XIV. O liturgični reformi z naslovom Izročilo in razvoj, ki se dotika zelo pomembnega ravnovesja v življenju Cerkve. Izročilo pomeni živo dediščino vere, ki jo Cerkev prejema od apostolov in jo prenaša skozi stoletja. Papež poudarja, da liturgija, sveta maša, zakramenti, molitve ni naša last, zato jo ne smemo samovoljno spreminjati in prilagajati po okusu. Razvoj pa ohranja bistvo, pomaga ljudem bolje razumeti in živeti vero. Se prilagajo času, jeziku in kulturi.
1: Sveti oče Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 27. maja 2026 govoril o liturgični reformi ter izpostavil, da se izročilo in napredek dopolnjujeta. Kateheza je bila namenjena koncilski konstituciji o svetem bogoslužju, Sacrosanctum Concilium. Tokrat je sveti oče v ospredje postavil liturgično reformo. Izpostavil je tesno povezanost prenove bogoslužja in prenove celotnega življenja cerkve ter poudaril, da se izročilo in napredek med seboj dopolnjujeta.
2: Prisluhnimo odlomku iz pisma Rimljanom. Karkoli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi odprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje pismo, imeli upanje. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa naj vam da, da bi bili med seboj istih misli, v skladu z Jezusom Kristusom in da bi, kakor z enim srcem in iz enih ust, slavili Boga in očeta našega, Gospoda Jezusa Kristusa.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Drugi Vatikanski koncil je v uvodu konstitucije Sacrosanctum Concilium prepoznal svojo dolžnost, da se na poseben način posveti tudi reformi in spodbujanju liturgije. Koncil je bil namreč sklican zato, da bi med verniki spodbujal vedno bolj krščansko življenje, da bi ustanove, ki so podvržene spremembam, bolje prilagodil potrebam našega časa, da bi pospešil vse, kar lahko prispeva k edinosti vseh vernikov v Kristusa, ter okrepil vse, kar pomaga poklicati ljudi v naročje cerkve.
2: V tistem zgodovinskem trenutku se je močno čutila potreba po obnovi obrednih oblik, s katerimi je cerkev stoletja slavila Boga in posvečevala krščansko ljudstvo. Zahvaljujoč liturgičnemu gibanju je dozorelo prepričanje, ki ga je pozneje izrazil sveti Janez Pavel II., da obstaja tesna in organska vez med prenovo liturgije in prenovo celotnega življenja cerkve. Cerkev se ne izraža le v liturgiji, ampak iz liturgije zajema tudi moč za svoje življenje.
1: Da bi vernikom olajšala dostop do bogatstva milosti, ki jih podeljuje sveto bogoslužje, konstitucija Sacrosanctum Concilium zelo jasnim načelom nakazuje smer, ki je treba slediti. Ohraniti zdravo izročilo in se odpreti upravičenemu napredku.
2: Koncil potrjuje legitimnost takšnega napredka, ki je ukoreninjen v pristnem izročilu. Hkrati pa znotraj bogoslužja razlikuje med nespremenljivim delom, ki je Božje delo, in deli, ki so podvrženi spremembam, ter se lahko ali celo morajo spremeniti, kadar manj ustrezajo notranji naravi liturgije ali postanejo manj primerni. Takšne spremembe so se skozi stoletja nenehno dogajale, da bi vernikom prek obredov omogočile rodovitno soudeležbo v Kristusovi velikonočni skrivnosti, ki je temelj krščanske vere.
1: Cerkveno bogoslužje se je utelesilo v kulturnih oblikah posameznih dob, ter nanje vplivalo in jih preoblikovalo. Liturgija je bila stoletja gonilo evangelizacije. Danes je treba to energijo obnoviti v zvestobi pristnemu katoliškemu izročilu ter v skladu z dinamiko, ki vernike uvaja v polnost resnice.
2: Zato je razumljivo, da so koncilski očetje priporočili, naj se prenova obredov vedno izvaja le takrat, ko to ustreza resnični in preverjeni koristi cerkve, pri čemer morajo nove oblike organsko izhajati iz že obstoječih. Pred vsako reformo je treba skrbno opraviti teološko, zgodovinsko in pastoralno raziskavo.
1: Koncilsko učiteljstvo zato opozarja, da se je treba izogibati povzročanju zmede med verniki ter samovoljnemu dodajanju, odzemanju ali spreminjanju liturgije. Napredek, o katerem govori koncilska konstitucija, nikakor ne ogroža cerkvene skupnosti, ampak jo želi utrditi in spodbujati.
2: Zato pozivam vse, ki so poklicani pripravljati obhajanje Božji skrivnosti, še posebej duhovnike, ki vodijo bogoslužje, naj vedno ohranjajo spoštovanje do bogoslužnih besedil in predpisov. To spoštovanje naj izvira iz notranje drže razpoložljivosti in izročitve Bogu, iz ponižnosti pred njegovim veličastvom ter iz iskrene zvestobe cerkveni skupnosti.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrero z naslovom Darovati. Zgodba nas uči, da je dar izraz ljubezni, da darovati pomeni dati del sebe. Bog ne meri količine, ampak ljubezen.
1: Darovati. Po cesti sta hodila mama in otrok. Otrok je imel v roki čokolado. Šla sta mimo ženice, ki je stegovala roko proti mimoidočim. Ob njej je čepel umazan deček, zavit v razcapana in zanj prevelika oblačila. Otrok, ki je držal mamino roko, se je ustavil in gledal dečka. Potem je pogledal čokolado, ki jo držal v roki, in mamo, kot da bi prosil za dovoljenje. Mama je prikimala in otrok je stegnil ročico proti cigančku ter mu dal čokolado. Nato je skakljaje ob mami odšel. Neki mimoidoči, ki je vse videl, je rekel mami: "Zdaj pa mu boste gotovo kupili drugo čokolado, mogoče še večjo." Mama je preprosto odgovorila: "Ne." "Ne, zakaj?" "Zakaj? Kdor daruje, se odpove." Zrno pšenice se je v žitnici skrilo. Ni hotelo biti posejano, ni hotelo umreti, ni se hotelo žrtvovati. Hotelo je rešiti svoje življenje, ni hotelo postati kruh, ni hotelo biti preneseno na mizo, ni hotelo biti blagoslovljeno in razdeljeno, ni hotelo dati življenja, ni hotelo dati veselja. Nekega dne je prišel kmet, skupaj s prahom iz žitnice je pometel tudi zrnjo pšenice.

0: Spoštovani poslušalci naše verske oddaje, hvala za poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem ne vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jerušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik v župniji svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
3: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila. 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Radio Triglav, najboljši miks hitov za

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Harej. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
2: Ljudska univerza Črnomelj med drugim svojim programi izvaja tudi tečaj romskega jezika. V sklopu tega tečaja so pred kratkim izvedli strokovno ekskurzijo v Mursko Soboto in se srečali z romsko skupnostjo. Med drugim so obiskali romski muzej, Radio Romic in romsko naselje Pušča ter enoto Vrca Romano. Udeleženci ekskurzije so želeli pogledati, kako živijo Romi na tem območju in spoznati primere dobrih praks, nam pove organizatorica izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Črnomelj, Maja Šimec.
3: Prihajamo iz Ljudske univerze Črnomelj. V Črnomlju na Ljudski univerzi seveda organiziramo različne tečaje, različna predavanja in eden izmed teh tečajev je tudi sporazumevanje v romščini, kjer udeleženci spoznavajo sam romski jezik in pa romsko kulturo. Tako da smo se odločili, da nekako organiziramo strokovno ekskurzijo, kjer smo danes obiskali prelepo Mursko Soboto prek Murje. Naš namen je tudi, da si izmenjamo dobre prakse. Obiskali smo vrtec zjutraj in pa seveda spoznali pomen predšolske vzgoje romskih otrok in to spodbujanje. Potem obiskali smo krajevno skupnost Pušča, si ogledali to čudovito naselje in pa organiziranost, kjer nas so seveda navdušili tudi sami, že sama ta urejenost naselja, potem organiziranost od same dvorane večnamenske, kjer se pripravljajo različne prireditve, nogometno igrišče, hiše urejene. Potem seveda zelo zanimiv nam je bil danes tudi obisk muzeja, kjer smo spoznali še bolj romsko kulturo, znane osebnosti, potem vse te obrti, poklice, ki so se v preteklosti in ki so bili pomembni, zelo lepo urejen, tako da smo zelo navdušeni. Naš namen seveda je to, da spoznamo, kako delate tukaj v Prekmurju, da te vse dobre prakse prinesemo tudi nekako v naše okolje, da poskušamo nekako prisluhniti in pa razumeti to sobivanje in da se čim več naučimo iz tega, iz vaših primerov dobrih praks. Rekla, polni vtisov, odhajamo domov, res vam želimo, da še naprej tako uspešno delujete, da povezujete to romsko skupnost tudi in da širite to, ta dober glas in vse, kar je super narejenega, da širite še naprej. In z veseljem vas še kdaj obiščemo. Tudi vi vabljeni k nam v Belo krajino.
2: Pridružili so se jim tudi predstavniki različnih inštitucij, ki se pri svojem delu srečujejo z romsko skupnostjo. Direktorica Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina Irena Kralj.
4: Tukaj nisem prvič, tako da mi je zelo všeč, zato sem prišla ponovno. Tukaj sem s sodelavci, ki so bili udeleženci tečaja učenja romskega jezika in kulture in se mi je zdelo zelo pomembno, da gremo še v živo pogledati, kako to pri vas zgleda. Tako da res fajn, veliko je dobrega za videti, za naučiti se, tudi ki kakšno stvar prenesti v naše okolje. In sem prepričana, da nam bo vse to, kar smo danes videli in slišali, v pomoč pri našem nadaljnem delu.
2: Diplomirana vzgojiteljica Anita Hudorovac je na osnovni šoli Loka Črnomelj strokovna sodelavka. Na Ljudski univerzi Črnomelj je izvedla tečaj romskega jezika. Puščo je obiskala prvič.
5: V Pušči sem bila prvič, ne? In recimo sem bila kar isto prijetno presenečena, ne? Nad tem se smo, veliko smo že slišali o tem vrtcu Pušči, ne? Recimo sem pač iz Bele krajine, ne? In veliko dobrih stvari in dobrih praks smo slišali iz tega vrtca, ne? In recimo res bi rekla, da se je ta praksa tu, ne, dobro obnesla, ne, in da vrtec deluje, ne, in da pač v bistvu, ker je to neka prva točka, ne, na kateri se začne pač socializacija otrok in to, ne, in je to res en velik korak sigurno, da da to recimo tudi samemu naselju Pušči, je to dalo recimo tudi en velik poudarek, ne, recimo temu, pač, da je celo naselje tudi recimo s tem raslo in recimo se socializiralo in to vse skupaj, ne. Vse druge stvari, no, recimo od tega radija Romic, pa recimo ta muzej recimo romski je bil zelo zanimiv, ne, ker tudi recimo nekaj tistih muzejskih kosov recimo imamo tudi na Dolenjskem, ne, recimo ko so kovali konje pa to, ne, res to brušenje nože, tega se ne spomnim, ne, ampak tisto recimo moj dedek, ne, on je recimo tudi podkoval konje in to on je sam to delal, ne, pa tudi recimo, ne vem, tiste marele so popravljali, ne, to se še spomnim, ne. Sicer nismo imeli nekih nož, ne, da bi imeli pač neke romske nošnje, ne, pa veliko tistih, no, nekih znanih teh glasbenikov tudi nekakor, dobro, vse pač so neki ti pač pevci, bi se reklo, no, ki pač igrajo na teh romskih zabavah, to ampak nič kaj, v bistvu, da bi bili res tisto znani na slovenski tej estradi, ne.
2: Udeleženci ekskurzije so imeli možnost spoznati delček bogate romske preteklosti, kulture in tudi sedanjosti. Kaj jih je najbolj navdušilo?
4: Najbolj to, kaj ste ustvarili, kaj se da narediti. Mi smo še precej za vami v jugovzhodni Sloveniji, tako da eno tako upanje sem dobila, se bo šlo, vse se da. Drugače pa ja, vrtec imate fantastično. In tudi to, kako pomena dajete izobraževanju, to se mi zdi zelo pomembno. Tudi mi se zavedamo, da je to temelj vsega.
5: Bom rekla, lep dan. Mislim, same pozitivne stvari, ne, tako da res tisto, res. Bi bilo dobro, recimo, da imamo tudi na Dolenjskem take, zelo take pozitivne stvari, ne.
3: Tudi sam osebno sem danes prvič v teh prostorih, seveda v Murski Soboti sem že večkrat bila, prelepi kraj, ampak sam vrtec, Puščo, muzej in pa seveda sedaj se nahajamo v centru Romic. Kaj, seveda prav posod nas je nekaj navdušilo, vsakega posebej in tudi mene, res od tistega, od začetka, da spoznamo ta pomen predšolske vzgoje, kako lepo vključujete te otroke, potem prečudovit muzej, ki se ga je seveda vredno ogledati, samo naselje in pa tukaj, ker smo ravno kar pogledali prostore, kjer imate radio, kjer vsak dan pripravljate pester in zanimiv program, tako da polni vtisov in res dobrih idej odhajamo potem tudi proti domu.
1: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Zakaj polž nosi hišo s seboj? Ob neki gozdni jasi stanujejo ježek Špikec, njegova ženka Budulčica in njuni trije mali ježki. Nedaleč stran je jazbina, v kateri domujeta Jasna in Janko Jazbec s svojimi mladiči. Dobri sosedje so. To pomeni, da se ob srečanju lepo pozdravijo, namesto, da bi se zmerjali ali obmetavali s kamenčki. Življenje ob tisti jasi se zdi res lepo, vendar ne za vse. Lojze Polž si je namreč zgradil hišo prav na sredi med ježki in jazbeci. Že njihovo pozdravljanje ga pogosto moti, saj ga je včasih res precej.
2: Dobar dan, soseda.
3: O, dobar dan, sosed. Ste
2: pa,
3: se dobro potepali?
2: In otroci?
3: In kako je kaj z vašim življem?
1: Tako klepetajo in ropotajo zjutraj, ko se Janko Jazbec vrača svojih skrivnostnih pohodov. Opoldne, ko Budulčica kliče ježke h kosilu. In zvečer, ko Špikec okrog grmovja išče izgubljene iglice, s katerim je podnevi šival. Pa seveda po noči, ko Jasna Jazbec svojemu možu naroča, naj bo vendar bolj previden in se neha zaletavati v drevesa in dobivati buške, ker si bodo nazadnje drugi jazbeci še kaj mislili. Lojze Polž med tem na balkonu svoje lepe hiše stoka.
4: Joj, a bože mir, le kdaj se bo ta direndaj polegal?
5: Hvala, najlepša hvala.
4: Kako ste kaj?
6: Vas pa že celo večnost nisem srečala.
2: Kar se ne zahvaljujte, draga moja, v veselje
3: je bilo. Bi vas lahko prosil za majhno uslugo.
6: Česa ne poveste?
7: Je kdo videl moje copate?
1: Slabo kaže. Špikec in Budulčica imata zelo uspešno pletilstvo in šivilstvo. Se pravi, veliko obiskov in veliko zahvaljevanja. Njuni ježki so ravno pravih let, da se lahko cel dan brez premora igrajo. Se pravi, veliko tekanja in vraščanja. Lojze Polž nima miru do poznega večera, ko se vseh pet ježev spravi spat. Jazbečevi se takrat ravno dobro prebudijo. Ko prilezejo na plano, je slišati veliko vohavanja in mlaskanja in lomastenja in kdo ve česa še vse. Lojze Polž že ne. Saj se stiska v svoji hišici, ki jo je dolgo gradil in je na njo zelo navezan. Pa kaj mu pomaga, če v njej ne najde miru? Ni veliko spal, zato je imel precej časa za kovanje načrtov. Ker je bil kar naprej slabe volje, so bili tudi načrti zlobni. Nekega dne je tako nagovoril Jasno Jazbec.
4: Zelo vas občudujem, spoštovana gospa. Jaz bi na vašem mestu že davno izgubil živce.
2: Kako, prosim?
4: No, pri vseh teh ostrih predmetih, ki ležijo naokrog, vi pa z majhnimi otroki, zase že vem, da bi me presneto skrbelo.
2: A, mislite na bodice ježka Špikca? Ha, tisto pa res ni omembe vredno.
1: Ampak kasneje se je spomnila, da se je mlajši izmed otročičev reže dvakrat zbodel. Pa sploh ne po svoji krivdi. Ježi bi pravzaprav zares morali malo bolj paziti. Če ne, se lahko nekega dne primeri kaj hujšega. Ta čas se je Lojze Polž lotil še njene sosede Budulčice.
4: Ja, da smo le zdravi, dokler je zdravje, še nekako gre, pa čeprav slabega na slabše.
6: Ne bodite vendar tako čemrni, dragi Polž.
4: Sej zase, ki imam vse svoje premoženje zaklenjeno, me ne skrbi, ampak vas pa tile nočni pohodi Janka Jazbeca lahko posem uničijo. Česar ne potaca on, polomijo njegovi čudaški prijatelji.
1: Budulčica je morala malo pomisliti. Potem se je spomnila uničene gredice zelenjavo, ki bi jo neko jutro skoraj spravila v jok. Na srečo so jo potolažili jazbečevi in nekaj časa, dokler ni zrasla nova zelenjava, pomagali svojo. So bili prijazni, ker so dobrega srca, ali so imeli samo slabo vest? In ali ni morda tistega gugalnika spomladi polomil prav Janko jazbec? Lojze Povš jo je prepustil sumičenju. V naslednjih dneh je Ježevim in Jazbečevim povedal še marsikaj zanimivega. Včasih resničnega, še večkrat ne, a vedno z istim namenom. Da se sosedje sprejo med seboj. Zares se je Ježek Špikec nekega jutra vstopil sredi jase in proti jazbini na drugi strani zavpil.
3: Dovolj vas imam, nadlega jazbeča, za tole boste plačali.
1: Špikec je v gobčku držal ostanke razparanega puloverja, ki ga je prejšnji dan delal do trde teme. Le še rokave bi moral prišiti in zdaj je bil spet na začetku. Nekdo je po noči uničil njegov izdelek in prepričan je bil, da ve kdo. Po noči je vendar na okroklo mastil le Janko jazbec. Toda tudi Janko mu ni ostal dolžan. Posebej, ko je prilezel iz jazbine in odkril, da je seno, ki je bilo prej tako lepo zloženo, povsem povaljeno.
8: Ti bom že dal sitno, baježja. Mar bi pazil na svoje smrkavce, ki se kar naprej kotalijo, kjer res ne bi bilo treba.
1: Soseda sta se mrko gledala in Lojze Povš je svojega balkončka zadovoljno opazoval. Kar slinil se je od zadovoljstva. Kazalo je na spopad. Toda takrat se je oglasil še najmlajši ježek.
9: Stojta, poglejta sledi!
1: Janko in Špikec sta bolj natančno pogledala sled iz koščkov volne in senenih bilk. Vodila je do Povžje hišice.
4: Dajmo, a bomo cel dan čakali? Stepita se vendar.
3: Lojze, kaj pa dela moja volna pred tvojimi vrati?
2: In naše seno tudi.
1: Jazbeci in ježi so se spogledali in končno dojeli.
3: A tako?
8: Spreti si nas hotel. Vse je tvoje maslo. Sram
3: te bolj. Ni sram. Fuj.
1: Špikec in Janko sta se začela grozeče približevati spletkarskemu Povžu. Lojzova igra je bila razkrita. Počasi se jima je začel umikati.
4: Samo malo miru sem hotel. No, pa imam. Poštenemu Povžu dan danes še enega ubogega prepira ne uspe zakuhati.
1: Lojze Povš je godrnjaje zapustil hišo in se odplazil stran. Kar dolgo je trajalo, da sta mu jezna soseda nehala slediti. Ko si je končno lahko oddahnil, je ugotovil, da je izgubil bitko. Vendar ne tudi vojne. Zadovoljno se je razgledal po okolici in bilo mu je kar všeč.
4: Tule je vsaj mir. Novo hišico si zgradim, pa bo. Brez jazbecev, ježov in drugih ropotal.
1: Rečeno, storjeno. V nekaj dneh je imel hišico. Malo manjšo kot prej, a celo bolj čedno. Ravno je še zadnjič pregledoval streho, da ne bi puščala, ko mu je naravno spred rožički pristala skupinica majhnih ptičkov. V naslednjem trenutku so Staša Stržek in njeni mladički svojemu novemu sosedu zapeli lepo, veselo, predvsem pa zelo glasno

0: res ne bom našel miru.
1: Ubogi polž je zapustil novo zgrajeno hiško in jo na vrat na nos popihal. Dolgo je iskal mir, a ga ni našel niti ob vodi, kjer so razgrajale žabe, niti pod drevesom, kjer so brenčale.

Aditi hiše. Namesto tega si je omislil majceno hiško, ki je še najbolj spominjala na nahrbtnik. Bila je lahka, primerna za pogoste selitve, pa vseeno dovolj prostorna, da se je lahko ob slabem vremenu zatekel vanjo. Še zdaj jo ima, saj se še vedno seli. Kadar koga sreča, čisto tiho zagodrnja, naj mu da mir. Nato pa se jezno odplazi stran.

0: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinjske pulte. Več na kamnoseski-center.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ameriške zvezne države Ohio poročajo o streljanju, v katerem je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi. Streli so odjeknili v bližini festivala. Od 12 ranjenih sta dve osebi v kritičnem stanju. Osumljencev zaenkrat še niso ujeli, po prvih podatkih pa naj bi bili za streljanje odgovorni dve osebi, ki sta streljali ena na drugo, pri tem pa zadeli več drugih ljudi. V Armeniji danes potekajo volitve, ki bi lahko odločile, ali bo država nadaljevala približevanje Zahodu ali se bo znova tesneje naslonila na Rusijo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom. Toda doma mu podporo močno zmanjšuje izguba Gorskega Karabaha. Moskva medtem stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker pa Rusija ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, so gospodarske posledice za voljivce zelo konkretne. Nasprotniki aktualne oblasti tako trdijo, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Moskvo. Evropska unija pa Armeniji obljublja dodatno pomoč. Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner pa sta s poroko na Siciliji razburila domačine. Namesto samo o glamurju in zvezdniških gostih se tako zdaj v zvezi zvezdniško poroko leta govori predvsem

0: jezi domačinov. Zaradi zapor ulic, trgov in parkirišč v Palermo naj bi par nekaterim stanovalcem celo ponudil odškodnino. Po poročanju medijev tudi do 5000 evrov. Trgovcem v bližini prizorišč pa naj bi ponujali denar, da bi med slavjem zaprli lokale. Domačini protestirajo, nekateri tudi z napisi Palermo ni na prodaj.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Vipavska hitra cesta bo do ponedeljka do 5. ure zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obej smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Bralnem kotičku na Radiu Triglav bomo tokrat govorili o zgodovinskem romanu Josipa Jurčiča z naslovom Slovenski svetec in učitelj. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

V bralnem kotičku tokrat o zgodovinskem romanu Slovenski svetec in učitelj, ki ga je napisal Josip Jurčič. Delo je izšlo v Ljubljanskem zvonu leta 1886. Roman je nedokončan in predstavlja le prvega od treh načrtovanih delov. Jurčič romana namreč ni zaključil zaradi prezgodnje smrti. Roman Slovenski svetec in učitelj pisatelja Josipa Jurčiča nas popelje v burno 9. stoletje, v čas pokristjanjevanja Slovanov ter političnih in verskih spopadov med frankovsko državo in slovanskimi kneževinami. V spredju so zgodovinske osebnosti kot sta Ciril in Metod, pa tudi knezi Rastislav in Svetopolk, katerih prizadevanja za versko in kulturno samostojnost so zaznamovala zgodovino Srednje Evrope. Jurčič zgodovinsko snov mojstrsko prepleta z napeto pripovedjo, polno osebnih usod, ljubezni, izdaje in poguma. Ob velikih zgodovinskih dogodkih oživijo tudi izmišljeni liki, ki zgodbi dodajo čustveno globino in bralca pritegnejo v svet, kjer se prepletata vera in oblast, osebna zvestoba in politične spletke. Čeprav je roman zaradi avtorjeve prezgodnje smrti ostal nedokončan, predstavlja pomembno literarno delo, ki razkriva pogled 19. stoletja na zgodnjo slovansko zgodovino. Svojo dramatičnostjo, zgodovinskim ozadjem in živimi liki ostaja privlačno branje za vsakogar, ki ga zanimajo korenine slovanske kulture in napete zgodbe iz preteklosti.

0: V bralnem kotičku danes o knjigi Josipa Jurčiča Slovenski svetec in učitelj. Med drugim piše takole. Metod se je od začetka čudil posebni prijaznosti, ki mu jo je izkazoval škof Hinkmar. Kmalu pa je videl, da ga dobra stvar in sveta resnica ne zanimata, kajti o tem z metodom ni nikdar hotel govoriti. Celo je hitro speljal besedo na drug predmet, kadar je metod poskušal z njim začeti resen pogovor o svojem poklicu. Pač pa je Hinkmar metodu nadrobno in, kakor se je videlo, jako odkrito in iskreno razložil razmere nemškega dvora in namere nemške politike, kakor tudi svoje osebne stvari. Ko pa je metod natančneje zvedel za vso osebno Hinkmarovo usodo, enkrat nekoliko in drugič zopet nekoliko, je zginila zadnja sled sočutja do tega tovariša. Ako je še občeval z njim, moral je, ker je bil njegova edina zaslomba in pomoč. Tako se je držal tega, kar mu je Bog poslal, a zaupanja van ni imel. Zato je govoril le, kar je bilo treba, skoraj da evangelijsko zda in ne. Sicer pa je Hinkmar bil dovolj bistroviden, da je to metodovo nezaupnost tudi opazil. Zato je sklenil z metodom govoriti naravnost, da bi naredila gotov račun, če pojde Clara Pacta Boni Amici, kakor je dejal. Hinkmar je neka posebna podoba v tej zgodovinski dobi. Njegov ujec, tudi Hinkmar po imenu, je bil metropolitanski škof v Rimsu, v zahodno-frankovski državi. Ta ujec je dal mladega Hinkmara, ki je bil osirotel, vzgojiti in študirati. Posvetil ga je za duhovnika in je zaradi svojega mogočnega vpliva svojemu takrat še jako mlademu nečaku pridobil laonsko škofijo. Ujec je mladega laonskega škofa priporočil še pri kraljevem dvoru, kjer je zaradi svoje duhovitosti kmalu užival občno prijateljstvo in naklonjenost. To je bil tokratni bralni kotiček na Radiu Triglav. V roke smo vzeli zgodovinski roman Josipa Jurčiča Slovenski svetec in učitelj. Lep dan še naprej želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Ledinska imena, stara oziroma domača imena polj, travnikov, gozdov so del naše žive kulturne dediščine, odraz življenja in dela ljudi v nekem kraju in njegovi okolici. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v okviru projekta, ki ga financira občina Radovljica, ledinska imena že raziskala, vendar o njih največ vedo domačini, ki jih uporabljajo. Ragor vse zainteresirane vabi na srečanje v dvorano krajevne skupnosti Lesce. Tam bodo pregledali imena zbrana na območju katastrske občine Hraše. Srečanje za Lesce, Hraše in Studenčice bo v sredo 10. junija ob 19:30 v dvorani krajevne skupnosti Lesce. Zbrana imena bodo osnova za izdajo zemljevida, na katerem bodo stara imena polj, travnikov in gozdov obvarovali pred pozabo. Dodatne informacije dobite na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. V poletni sezoni bo tudi letos organiziran brezplačen avtobusni prevoz v Dolino Vrata in nazaj proti Mojstrani, s čimer se spodbuja trajnostna mobilnost in lažji dostop do izhodišč v alpskem svetu. Frekvenca prevozov bo različna. Do 13. junija bodo avtobusi vozili vsak dan, 8 odhodov v vsako smer dnevno. Od 1. julija do 15. septembra vsak dan 14 voženj proti vratom in 13 voženj iz doline dnevno. Po 16. septembru do 1. oktobra pa bo avtobus vozil ob koncih tedna od petka do nedelje po urniku, veljavnem v mesecu juniju. Prvi jutranji odhod bo z območja stare železniške postaje na Prodih. Ob 4 bo organiziran prevoz s kombijem, ob 5 pa že redna avtobusna linija.
5: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
6: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
7: Vulkanizerstvo Andres.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Vipavska hitra cesta bo do ponedeljka do 5. ure zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obej smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode. Nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
3: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
2: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
3: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
2: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
4: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh. Tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
2: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
1: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu, Teheran pa od FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.

0: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
1: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Vipavska hitra cesta bo do ponedeljka do 5. ure zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Zopet je tukaj nedelja in zopet je čas, da skupaj poskrbimo za varnost. Poletje je tukaj, sonce je zunaj, sonce je že močno, no poleg sonca pa nam poletje prinaša tudi poletne nevihte. Zato bomo v današnji oddaji Skupaj za varnost govorili o nevihtah in toči poletnih nevarnostih na naših cestah. Ja, kako se pripravimo, kako jih predvidevamo vnaprej in kako poskrbimo za to, da bomo vsi skupaj na cesti veliko bolj varni. Kdaj začnemo? Ja, se že veste. Takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajam skupaj za varnost. Danes govorimo o nevihtah in točah poletnih nevarnostih na cestah. Tudi na grozečo poletno nevihto se lahko pripravimo in se ji morda celo izognemo, če ne želimo tvegati stresne vožnje in morebitnih poškodb vozila. Izraziti vročinski valovi pogosto seboj prinesejo tudi popoldanske in večerne nevihte, ki lahko vključujejo tudi točo, vedno pa izjemne količine dežja in vode, ki pade na tla v zelo kratkem času. Če zraven še toča z debelejšimi zrni, lahko postane nevarno tudi v avtomobilu. Kaj šele na motorju ali kolesu. Seveda je nemogoče povsem predvidevati nevihto ali se izogniti vožnji v tistem času ali kraju, toda sodobnimi aplikacijami za vreme na pametnem telefonu lahko marsikaj predvidimo in dovolj natančno določimo, kje bo nevihta najbolj silovito klestila. Pri resnih opozorilih za neurje pa le razmislite, ali lahko pot prestavite. Brisavci in klimatska naprava. Kadar ne moremo spremeniti poti ali odložiti vožnje oziroma je nevihta prehitra ali celo nepredvidljiva, so ključnega pomena pravilno delujoči brisavci s čistimi in dovolj svežimi gumijastimi metlicami, ki lahko odstranijo čim več vode v čim krajšem času z vetrobranskega stekla. Obnaljivo včasih niti to ni dovolj, zato v vsakem primeru zmanjšamo hitrost in bodimo pozorni tudi na promet za seboj. Zelo verjetno je tudi, da bo velika količina vlage, ki se znajde tudi v motornem prostoru povzročila zarositev vetrobranskega stekla, zato obvezno vklopimo klimatsko napravo, seveda z usmerjanjem osušenega upihovanega zraka na vetrobransko steklo. Za čim bolj učinkovito odvajanje vode izpod pneumatik pa je ključno, da so te v dobrem stanju, torej da je dezen oziroma profil zadostne globine. Ko je profil pneumatike na zakonsko še dovoljenih 1,6 mm, je pneumatika žal že na koncu življenjske dobe, zato pri Agenciji za varnost prometa priporočajo, da v menjavi razmislimo že pri približno 3 mm globine. To lahko preprosto izmerite s kovancem za 2 evra. Če ga porinete v profil in ta povsem pokrije srebrn rob, potem ste na varni strani. No pa še ena zanimivost, vse štiri pneumatike pri avtomobilu izpodrinejo v eni sekundi med 60 in 100 litri vode pri hitrosti 100 km na uro in 1 do 3 mm vode na površini. Gremo pa k nevihtam, ki nas je ulovila, ampak kaj pa zdaj? Na srečo bo večina poletnih neviht kratkih, intenzivnih in brez ekstremov v obliki toče, strel in grmenja. Če smo na avtocesti, bomo seveda peljali naprej z manjšano hitrostjo, vklopljenimi brisavci in klimatsko napravo. Pri močnejših nalivih, ko je z avtomobilom tudi gost pršec, pa je dovoljeno vklopiti zadnje meglenke, vendar le, dokler pršec omejuje pogled voznikom za vami. Posebej v kolesnicah lahko pričakujete pojav splavanja. Če bo volan med vožnjo naenkrat povsem mehak in neodziven, ostanimo mirni, ne spreminjajmo smeri in ne zavirajmo. Če vozimo vozilo z ročnim menjalnikom, pritisnemo sklopko, sicer pa popustimo plin in pneumatike bodo same našle oprijem. Pri dolgotrajnem intenzivnem deževju pa lahko pričakujemo, da na določenih odsekih kakšen hudourniški potok prestopi bregove in poplavi. Tudi na to moramo biti seveda zelo pozorni. Svetujejo nam na Agenciji za varnost prometa, da v takšnih primerih poiščemo obvoz. Hudournik lahko avtomobil namreč odnese s seboj, že pregloboka voda pa lahko povzroči vodni udar in katastrofalno škodo na motorju. Najbolj pomembno pravilo, ki se ga moramo držati ob nevihtah in nalivih, pa je, da se nikoli ne ustavljamo pod nadvozi ali mostovi. Kaj šele v tunelih. Gre za izredno tvegano in nevarno početje, ki ogroža življenje, še posebej ob slabši vidljivosti v močnem deževju. Raje zapeljimo na prvi možni izvoz in potem poiščemo ustrezno mesto za ustavljanje ali se ustavimo na počivališču. Pa še to, toča bo opazno poškodovala avtomobil le ob tako imenovani suhi toči, ko gre zraven še dež, bo škoda redko vidna. Zato si zapomnimo, nobena odrtina ali poškodba na pločevini ni vredna, da bi tvegali naše življenje ali življenje drugih. Upam, da ste letos na cesti varni in da vas bo čim manjkrat zajela kakšna poletna nevihta. Seveda pa, s temi nasveti lahko skupaj poskrbimo za varnost. Oddajo sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si. Pet fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Vipavska hitra cesta bo do ponedeljka do 5. ure zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obej smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ameriškem Toledu v zvezni državi Ohio je bilo v streljanju v bližini priljubljenega festivala ranjenih najmanj 12 ljudi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju, po navedbah policije so poškodovani stari od 14 do 61 let, večina pa je mlajših odraslih. Policija več ur po napadu še ni prijela osumljenca. Po prvih ugotovitvah sta sicer streljali najmanj dve osebi, verjetno druga proti drugi. Priča je povedala, da so se obiskovalci ob strelih vrgli na tla, nekateri pa so na to pomagali ranjenim. Oblasti obiskovalce pozivajo, naj predajo morebitne posnetke s telefonov. Na Kosovu so se ob 7. zjutraj odprla volišča, kjer volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da nove volitve politične blokade najbrž ne bodo odpravile. Nova obsežna raziskava z Harvarda pa nakazuje, da je zmerno pitje kave in čaja s kofeinom povezano s nekoliko manjšim tveganjem za demenco. Raziskovalci so analizirali podatke več kot 130 tisoč ljudi ter ugotovili, da je bilo pri tistih, ki so dnevno popili 2 do 3 skodelice kave ali 1 do 2 skodelici čaja, tveganje za demenco v poprečju od 15 do 20% nižje. A strokovnjaki opozarjajo, to še ne pomeni, da kava demenco preprečuje. Gre za opazovalno študijo, ki pokaže povezavo, ne pa vzroka. Za zdravje možganov tako še naprej pravijo, največ šteje gibanje, spanec, uravnotežena prehrana ter družabno življenje.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Vipavska hitra cesta bo do ponedeljka do 5. ure zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obej smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno.

0: Triglavska sopotja.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je oddaja Triglavska sopotja. V naši družbi tudi tokrat pozdravljam Jano Lampe, slovenske Karitas. Jana, lep pozdrav.
2: Dobar dan, Nataša, in dobar dan, sem poslušalcem Radio Triglav.
1: No, danes se bomo odpravili na Bližnji vzhod, dolgo že tam trajajo spopadi, ne? Oziroma lahko rečemo napadi na bolj ali manj civilne cilje. Žrtve merimo v 10,000, ne gre zgolj za Gazo, tudi za Libanon in nič ne kaže, da se bodo tam razmere kaj kmalo umirile.
2: Ne, nažalost, res spopadi še potekajo, res milijoni ljudi trpijo, 2 milijona v Palestini, potem več kot milijon ljudi je razseljenih v Libanonu zaradi tega nedavnega konflikta, ampak že prej so imeli tudi več let težko gospodarsko politično krizo, kjer so ljudje živeli v velikem pomankanju. Moramo vedeti, da je bil čas Libanon, Švica Bližnjega vzhoda, ne, kako so živeli, kako dobro so živeli. Zdaj s temi krizami, s to vojno, se jim je pa življenje popolnoma postavilo na glavo. Več kot milijon ljudi v Libanonu nujno potrebuje pomoč v hrani, so brez vsega, so mogli zapustiti svoje domove. Vem pa tudi, da nekateri ljudje na jugu Libanona, to je na meji z Izraelom, kjer potekajo največji spopadi, ne želijo zapustiti svojih domov, čeprav je zelo nevarno, ampak si mislijo to, če bomo enkrat zapustili svoj dom, ga bojo okupirali, nikoli ne bomo imeli več svojega doma. To so zelo, zelo težke stvari. Seveda uničena je tudi vsa infrastruktura, posebej na jugu Libanona, pa tudi druge, recimo Bejrut je bil obstreljevan in tako dalje. Primankuje pač vsega, zdravstvene oskrbe, potem tudi mnogo šol je zaprtih, ker so jih spremenili v bistvu v begunske centre za notranje razseljene, kdo otroci ne hodijo v šolo. Že prej mnogi sploh niso hodili več v šolo, ker starši enostavno niso imeli denarja, niti za avtobus. Zdaj pa to še veliko, veliko težje. Razmere so zelo težke. No, se mi zdi, da pač Palestina, posebej Gaza, to je pa vojna in kar se tam dogaja, to je pa brez primere. Tako nehumana vojna, kjer se res ne gleda, koga se obstreljuje. To je podobno sicer tudi v Libanonu, v Gazi pa še toliko bolj. In kar je žalostno, ne, razmere tudi v teh, pač jih stiskajo v določena, na zelo majhna območja, kjer so tudi begunski kampi in razmere so v bistvu res nevzdržne. Samo v letošnjem letu so recimo doživeli, ker so ljudje prišli v zdravstvene centre, 70,000 ljudi je doživelo ugrize od glodalcev, po domače povedano podgan, a ne, in to seveda, če ti ne dobiš zdravniške pomoči, da te očistijo rano, da dobiš antibiotike, a ne, lahko resno zboliš, lahko tudi umreš, seveda vseh zdravil pa v Gazi tudi primankuje, a ne, pomoč je še vedno omejena, a ne, in v teh zdravstvenih, mislim, v teh begunskih kampih tudi primankuje seveda pitne vode, a ne, higienske razmere res so zelo težke in zelo nehumane, morate vedeti, da je vsaj polovica prebivalcev Gaze so otroci in tudi veliko žensk, starejših, tako da zelo, zelo je težko, ne? In tudi pač vsako znamenje, vsaka pomoč, vse, kar prihaja od zunaj, je znamenje upanja, edinega upanja za te ljudi, ki ga še imajo. Tako da smo res hvaležni tudi na slovenski Karitas, vsem, ki darujete za pomoč ljudem na Bližnjem vzhodu, da ne pozabite Palestine, Libanona, pa tudi naši državi, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije preko humanitarnega strateškega partnerstva. Smo tudi v letošnjem letu dobili kar nekaj sredstev za pomoč Gazi preko 600,000 evrov, skupaj s Caritas Jeruzalem, ki deluje na terenu in ima tudi 10 zdravstvenih centrov znotraj Gaze, bomo na ta način pomagali zdravniško pomočjo več kot 5,000 ljudem. Po drugi strani se pa tudi družinam pomaga z osnovno pomočjo v denarju, ker tam se še vedno da kupiti, na takih malih lokalnih tržnicah se še da kupiti hrano, ampak seveda je draga, ampak to družine lahko vsaj kupijo tiste osnovne stvari. No, 130 tisoč ljudem pa preko tega projekta zagotavljamo tudi redno pitno vodo, tem, ki so v kampih notranje razseljeni, da imajo vsaj to možnost za to osnovno higieno. Prav tako preko strateškega partnerstva izvajamo projekt v Libanonu za notranje razseljene, ker jim tudi v zdravstvenih centrih, jih ima tudi Karitas Libanon, tam pomagamo z osnovno zdravniško pomočjo, preko tega projekta okrog 2000 ljudem, hkrati pa tudi najbolj ranljivim notranjem razseljenim, kjer so družine z malimi otroci ali kjer so starejši, bolni, invalidni, tudi s finančno pomočjo okrog 300 družinam. S tem se pa daje tudi poseben podarek ženskam, ki so mogle zbežati, ki so same, ki so bile tudi žrtve nasilja. Ker v vseh teh kriznih razmerah se pa vedno ženske tiste ali pa tudi otroci, ki so zelo ranljivi tudi na nasilje, ženske so velikrat ali posiljene, pretepene in tako naprej. In za to posebno pozornost vedno tudi prek projektov Ministrstva za zunanje zadeve namenjamo prav tem žrtvam nasilja. Karitas Libanon recimo ima tudi varno hišo, katere delovanje podpiramo tudi preko triletnega projekta, ki ga tudi sofinancira naše zunanje ministrstvo. Tudi celostno pomagamo tem ženskam, tudi s psihosocialno pomočjo, z delavnicami, da se te ženske tudi povežejo med sabo, da se opolnomočijo, pomagajo drugi, vedno pa seveda tudi z materialno pomočjo, finančno pomočjo, ki je najboljše na nek način, da se ljudje pač kupijo tisto družine ženske, tisto, kar najbolj potrebujejo, tako da to je en tak obličen rano tudi strani pač Slovenije. Smo zelo, zelo hvaležni za to pomoč.
1: Če za konec ponoviva, kako lahko pomagajo tudi prebivalci in prebivalke Slovenije? Prek vas, seveda.
2: Ja, na Slovenski Karitas imamo odprt transakcijski račun za pomoč ljudem na Bližnjem shodu, se prav tukaj dajemo sredstva za pomoč Palestini in Libanonu. Te podatke najdete na spletni strani karitas.si, lahko nas tudi pokličete na 01-300-5960, pa nam boste povedali svoje podatke. Imamo pa tudi odprto SMS sporočilo za pomoč Bližnjemu shodu. Pomagate lahko s sporočilom človek 5 in človek 10 na 1919 in s tem prispevate 5 oziroma 10 evrov za pomoč tem res ranljivim ljudem na Bližnjem shodu. Res iz srca hvala vsakemu za vsak dar.
1: V naši družbi je bila Jana Lampe, Slovenske Karitas. Z njo sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
0: Poslušali ste Triglavska sopotja.

0: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
1: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Vipavska hitra cesta bo do ponedeljka do 5. ure zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Shopping, shopping in Graz.
5: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
6: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mačarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04531-5249, 04185560 in 3xdvojnive.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Armenci, ki danes volijo, so razpeti med Zahodom in Rusijo. Na parlamentarnih volitvah odločajo, ali bo država nadaljevala približevanje Evropi, ali se znova tesneje povezala z Moskvo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom, a ima težave, kajti Rusija stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker Moskva ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, volivci gospodarske posledice občutijo neposredno. Opozicija zato trdi, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Rusijo. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na Polkran. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žeparji, ki pogosto delujejo v skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in ji iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo, naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo, prekomerno ugotavljajo. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč pravi, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled, Trpivka, Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnica. V 77. letu je umrl Karel Žemva Baloh iz Smokuča. V 77. letu se je poslovil Karel Žemva Baloh iz Smokuča, upokojenec verige Lesce, član gasilskega društva Smokuč. Žara bo v torek, 9. junija, od 10. ure dalje v poslovilni vežici na pokopališču na Breznici. Pogreb bo prav tako v torek 9. junija ob 15. uri na pokopališču na Rodinah.
1: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenska organizacijska enota distribucijsko omrežje obvešča svoje odjemalce, da so dela v krajevnem nadzorništvu Radovljica in Bled za sredo 10. junija predvidena na transformatorski postaji Dolenje Brezje od 8. do 11. ure odpovedana. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.sn 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada. Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled ter Pivka Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v sredo 10. junija zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer na območju transformatorskih postaj Rodine Rebro ter Rodine Novo naselje od 8. do 14. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenjska.si. Prosijo za razumevanje.
0: V avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal s britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu, Teheran pa od FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova-Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper-Lesce, Bled ter Pivka-Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bližajo se poletne šolske počitnice, ko marsikateri starši iščejo varstvo in razne tabore za svoje otroke. Centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji ponujajo tako imenovane aktivne počitnice. O tem, kaj centri šolskih in obšolskih dejavnosti sploh so, imamo jih tudi na Gorenjskem, pa direktor Domen Uršič.
2: Center šolskih in obšolskih dejavnosti je javni zavod, ki je ustanovljen s strani Republike Slovenije z enim namenom, in to je, da razvija in izvaja predvsem programe šole v naravi, se pa v letih, odkar obstaja, razvil tudi preko teh smeja, tako da v tem trenutku obstaja 28 organizacijskih enot. Verjetno vaši poslušalci najbolj poznajo namestitvene enote, na Gorenjskem jih imamo kar nekaj, ki med drugim v Kranjski Gori, Planici, Trilobitu, v Bohinju. To so namestitvene enote, kamor pridejo učenci iz šoli iz celotne Slovenije in tam strokovnjaki, se pravi naši sodelavci, izvajajo programe šole v naravi, ki pa segajo vse od naravoslovnih, družboslovnih, pa tudi do tečajnih oblik, kot sta alpsko smučanje in plavalno pismenjevanje, tako da delovanje CŠOD je zelo raznoliko, vsega pa tudi na področje vesolja. V zadnjih dveh letih smo del enega takega večjega projekta, kjer sodelujemo z Evropsko vesoljsko agencijo ESO, predvsem na programu spodbujanja raziskovanja vesolja, hkrati pa še ogromno drugih projektov, v katere smo vključeni.
3: No, eden takih projektov so tudi poletne aktivne počitnice. Povabiva vse poslušalce seveda, da upišajo svoje otroke, če si želijo, da ti preživijo res dobre počitnice in pa aktivne počitnice. Kaj zajemajo te poletne aktivne počitnice?
2: Ja, poletne aktivne počitnice se izvajajo v vseh naših namestitvenih enotah, se pravi 25 lokacij, kjer se aktivne počitnice izvajajo. Tu pa lahko doživijo vse od kuhanja do učenja angleščine, gledaliških delavnic, gozdnih dogodivščin. Veliko je vodnih aktivnosti, predvsem v tistih domovih, ki se nahajajo v bližini vode. Možnost je tudi izkušnja jahanja konja. Imamo tudi lokacijo na Štajerskem, kjer imamo svojo kmetijo in kjer se seznanjajo s samimi živalimi, tako da same aktivne počitnice so zelo raznolike, veliko je gibanja, raziskovanja, igre, smeha, predvsem pa nepozabnih dogodivščin. Zdaj, cilj aktivnih počitnic je, da se otroci na en tak prijeten način učijo skozi izkušnjo, odkrivajo naravo, predvsem pa razvijajo svoje sposobnosti, odkrivajo, kje so njihove meje in seveda sklepajo nova prijateljstva, ki so v tem starostnem obdobju. Zdaj, aktivne počitnice organiziramo za zelo različne starostne skupine, tako da se jih lahko udeležijo otroci od 7 pa vse do 16 let, se pravi vsaka lokacija je specializirana za določeno starostno obdobje in temu so tudi potem prilagojene same dejavnosti. Predvsem pa nova prijateljstva stran od zaslonov v okolju, ki je nekako postavljeno tako, da spodbuja radovednost, predvsem pa tudi sodelovanje.
3: Zanimivo je, da ne vabite samo osnovnošolcev, tudi, kot rečeno, srednje šolce že.
2: Ja, tako je. Zdaj, v prek 30 let, odkar deluje CŠOD, smo tako spoznali vse starostne skupine in tudi smo ugotovili, da določene dejavnosti so potrebne, da jih razvijamo tudi za srednje šolce. V zadnjih letih se posamezne enote specializirajo predvsem za socialne igre, ki so nekako namenjene prvim letnikom, ki pridejo v CŠOD, zato da se medsebojno spoznajo, da se naučijo sodelovanja, tako da le praktično vse starostne skupine do študentov. Študenti so pa tisti, ki tudi v določenih trenutkih pomagajo pri samem izvajanju, predvsem, če gre za kakšne zelo specifične vsebine, s katerimi se seznanjajo na posamezni lokaciji.
1: Govorimo o aktivnih počitnicah, ki jih poleti organizirajo centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji. Koliko časa pa trajajo aktivne počitnice? Direktor Domen Uršič.
2: Večinoma traja od nedelje do petka, predvsem zaradi tega, da je možen, da gremo staršem nasproti vsaj tisti prvi dan, ko so prihodili na lokacijo, da lahko recimo skombinirajo tale nedeljski izlet, kajti naši domovi oziroma enote se nahajajo na zelo slikovitih področjih Slovenije, tako da predlagam, da skombinirajo prevoz svojih otrok na posamezno lokacijo s kakim dnevnim izletom. Sam prihod je potem planiran tam od 4. ure naprej, v petek pa tudi so prilagojene temu, da lahko z celotne Slovenije pridejo, se pravi po popoldanskem času jih pridejo iskat in potem tudi lahko popoldne preživijo v prelepi naravi, ki jo naša država ponuja vsem.
3: Imate pa tudi tako imenovan dnevni center, tam pa čeprav razumem otroci ne spijo.
2: Ne, tam pa ne spijo. Dnevni centri pa imajo tudi svoje počitniške programe, ki pa so večinoma dnevni, se pravi, da jih pripeljejo do povdan in potem čez dan spoznavajo posamezne dele Slovenije, recimo en tak program je Poletje v Ljubljani, kjer lahko pridejo otroci in preživijo celoten dan v naši prestolnici. Tako da tudi to za tiste, ki rabijo recimo samo dnevno varstvo oziroma ali pa si želijo, da s pomočjo strokovnjakov, ki imajo dolgoletne izkušnje, spoznajo kakšne dele Slovenije, ki jih načeloma ne bi oziroma jih spoznajo skozi ene drugačne oči.
3: Tisti, ki so nastanjeni, so pa ves čas v enem centru.
2: Tako, ja. Imamo tudi eno kolesarsko dogodivščino, oni potujejo center do centra, vsi ostali pa so nameščeni na eni lokaciji, kjer v nedelji začnejo svojo dogodivščino, potem v petek pa jo zaključijo.

0: Poslušate Radio Triglav, še vedno pa govorimo o aktivnih počitnicah, ki jih poleti organizirajo centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji, tudi na Gorenjskem. Vpis torej že poteka. Več informacij pa je na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Direktor Domen Uršič.
1: Vpis v aktivne počitnice je že mogoč, zdaj nekatere lokacije, ki so zelo atraktivne, predvsem tiste, ki se nahajajo v večjih vodnih telesih, so že kar polne, tako da če bi kdo želel, da še opiše, lahko na naši spletni strani poišče za jih z aktivnimi počitnicami, tam so tudi posamezne aktivne počitnice opisane in predlagam, da razišče skupaj s svojimi otroki in naj se skupaj odločijo, kam bi šli oziroma kateri del Slovenije bi šli pa v letošnjem poletju raziskovati.
2: Torej, več informacij na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Morda poveva še, da tudi vsi vzgojitelji, če jim tako rečem, so strokovno podkovani, tako da staršev verjetno ni treba nič skrbeti.
1: Vsi naši zaposleni so strokovnjaki na svojem področju, gre za učitelje, ki skozi vse leto nekako izvajajo programe na prostem skupaj s šolami, ki pridejo v naše programe in potem te izkušnje v bistvu prenašajo na ostale otroke v času, ko ne poteka pouk. Ponavadi pa tudi izkoristimo aktivne počitnice, da nekako skupaj z našimi strokovnjaki preizkusamo kakšne nove vsebine, ki jih potem skozi leta počasi vključujemo tudi v naše redne programe šole v naravi. Tako da zagotovo programi so drugačni, programi so zanimivi in zanimivi, predvsem pa se trudimo, da so nešolski in da so zabavni.
2: Verjetno je pa potem dobro dobiti tudi kakšne povratne informacije, kakšne so te, če se malce ozreva na pretekla leta, kaj otroci potem povedo ob koncu teh počitnic.
1: Ja, zaenkrat imamo zelo pozitivne povratne informacije. V lanskem letu je bila narejena tudi taka širša anketa, kjer smo od staršev izbrali informacije, bali smo se, da bomo dobili povratne informacije, da so se kljub temu večino leta naši strokovnjaki izvajali šolo v naravi, kar je del pouka, da bodo otroci rekli, da je preveč šolsko, ampak nismo dobili take povratne informacije, predvsem smo dobili informacije, da so se zabavali, da so se počutili prijetno in da so se hkrati tudi nekaj naučili, kajti moje osebno mnenje je, da se največ naučiš takrat, ko si sproščen, ko se dobro počutiš in ko sploh nimaš občutka, da se učiš.
2: No, vse cene teh počitnic so seveda objavljene na vaši spletni strani, ampak če pogledam te številke, imam občutek, da se kar trudite, da ste cenovno dostopni.
1: Ja, naš cilj je, ker smo tudi vsemu javni zavod, je naš cilj, da poskušamo naše programe imeti dostopne za vse, tako da se trudimo, na naše cene ostajajo nekako zmerne, kajti zavedamo se, da v bistvu splošna rast cen vpliva tudi na družinske proračune, tako da se trudimo, da ostajamo nekako zmerni in zdaj vabimo vse, ki si želijo oziroma ki želijo svoje otroke pisati k nam, da pač preverijo, pogledajo in mi bomo z veseljem sprejeli.
2: In seveda tudi čim prej upišejo, da ne zmanjka prostora.
1: Tako.
2: Gospod Uršič, hvala lepa za ta pogovor, za vse te informacije. Seveda vam in tudi vašim zaposlenim želim eno prijetno, aktivno poletje. Hvala lepa.
1: Ja, hvala tudi vam in lep pozdrav na Gorenjsko.
0: Prijave so odprte do zapolnitve mest. Več informacij je na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pod zavihkom aktivne počitnice. Z direktorjem CŠOD-jev Domnom Uršičem se je pogovarjala Karmen Sluga, z vami pa sem bil Rok Podakar.
3: Poslušate. Radio Triglav.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Nadzor v primeru lažnega policista, ko se je moški brez pooblastil leto in pol sprehajal po brniškem letališču in tam opravljal naloge policista, je po poročanju televizije Slovenija končan. Policija je o tem prejela informacijo, a ni takoj ukrepala, izhaja iz izrednega nadzora nad kranjsko policijo, ki ga je odredil nekdanji minister za notranje zadeve. Naslednik nekdanjega ministra za notranje zadeve Branka Zlobka, Franci Matos, bo poročilo prejel o predaji poslov in se odločil o ukrepih, ugotovitve pa bodo predstavljene tudi javnosti. Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. V preiskavi so lažnemu policistu zasegli beležnico, v katero je zapisoval denimo osebne podatke in registrske številke. Na Ministrstvu za notranje zadeve so za televizijo Slovenija potrdili, da so nadzorniki ugotovili, da se je večkrat zadrževal tudi v prostorih brniške policijske postaje, a naj ne bi imel dostopa do varovanih podatkov in policijskih evidenc. Pravemu policistu, ki je lažnemu toliko časa omogočal opravljanje policijskih nalog, so medtem odpovedali delovno razmerje. Na položajih pa za zdaj ostajajo vsi policijski šefi, čeprav so nadzorniki v preiskavi odkrili vrsto nepravilnosti. Te naj sicer ne bi nastale zaradi navodil nadrejenih, ampak zaradi slabega poznavanja policijskega dela in postopkov. Nadzorniki so izdali vrsto priporočil, je še poročala televizija Slovenija.
5: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
6: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro v vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koperlesce, Bled ter Pivka Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Oh, yeah.

0: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred predorom karavanke je nastal dolg zastoj. V delih Nemčije se namreč končujejo počitnice, zato se mnogi vračajo domov. Ob gneči pa med tem marsikje promet hromijo še delovne zapore. Teden, ki se izteka, je tako prinesel napoved novega pristojnega ministra, da bodo ponekod na avtocestah začeli tudi z nočnim delom. Prav tako naj bi rok izvedbe postal eden od meril pri izbiri izvajalcev. Minister Jernej Vrtovec namreč meni, da je nočno delo sicer dražje, a da imajo visoko ceno tudi stanje v kolonah, vpliv na logistiko ter prometne nesreče in njihove žrtve. V Madridu se je na maši s papežem Leonom zbrala ogromna množica vernikov. Organizatori so jih našteli več kot 1,200,000, zato je morala policija zapreti nekatere dostopne točke. Gre za največjo množico na kateri od papeževih maš od njegove izvolitve. Že v soboto pa se je molitvenega bedenja z njim udeležilo približno 500,000 mladih. Strokovnjaki pa opozarjajo na novo past družbenih omrežij. Vse več deklic, celo mlajših od 10 let, po družbenih omrežjih prevzema zapletene rutine nege kože, ki jih v resnici ne potrebujejo niti odrasle ženske. Strokovnjaki tako opozarjajo na nov trend, nezdravo obsedenost z brezhibno kožo že v otroštvu. Zlasti na TikToku tako deklice, nekatere stare komaj nekaj let, predstavljajo serume, tonike, kreme in ličila, pogosto pa tudi izdelke proti staranju. Dermatologi opozarjajo, da otroška koža takšnih izdelkov ne potrebuje, nekatere sestavine, denimo retinol, pa lahko povzročijo razdraženost, ekceme in dolgotrajno občutljivost kože.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled ter Pivka Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. Tudi tokrat bomo izpostavili nekaj dogodkov, ki so zaznamovali iztekajoči se teden. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. S krajšo slovesnostjo so v Splošni bolnišnici Jesenice namenu predali novo magnetno resonanco, z novo aparaturo pa tudi prenovljene prostore. Z investicijo zamenjujejo dotrajano aparaturo iz leta 2011 in so jo izvedli z lastnimi sredstvi. Sodobnejša tehnologija bo omogočala hitrejše izvajanje preiskav in pridobivanje bolj kakovostnih slik. V Splošni bolnišnici Jesenice smo ponosni, da bomo z novim aparatom za magnetno resonanco pacientom omogočili dostop do najsodobnejše diagnostične tehnologije. Nova oprema bo pomembno prispevala k še višji kakovosti zdravstvene oskrbe, tako za prebivalce Gorenjske, kot tudi za paciente iz širše regije, je povedala direktorica Jeseniške bolnišnice Petra Rupar. Pomembna prednost novega aparata je predvsem krajši čas preiskave. Zaradi večje zmogljivosti bodo tako lahko opravili več preiskav, kot so jih doslej, s tem pa pomembno prispevali k skrajševanju čakalnih dob za magnetno resonanco. Posebnost novega aparata je tudi audiovizualni sistem za podporo pacientom med preiskavo, ki ga uvajajo prvi v Sloveniji. Pacienti bodo lahko med preiskavo spremljali izbrane vsebine in poslušali zvok, kar bo pomembno prispevalo k večjemu udobju, zmanjšalo občutek utesnjenosti ter pomagalo premagovati strah in nelagodje, ki ga nekateri doživljajo med preiskavo z magnetno resonanco. S tem želimo izboljšati celotno izkušnjo pacienta in zmanjšati potrebo po prekinitvah preiskav zaradi tesnobe ali občutka utesnjenosti, je še poudarila Ruparjeva. Vrednost celotnega projekta je 3,2 milijona evrov, od tega je bilo dober 1,5 milijona evrov namenjenih za projektiranje in gradbeno-obrtniška ter inštalacijska dela, 1,7 milijona evrov pa za nakup in montažo aparata magnetne resonance.

0: Poslušate Teden pod Triglavom. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Kranjski Gori obravnavali črpanje sredstev za sofinanciranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka, ki so ga označili za uspešnega. Govorili so tudi o učinkih interventnega zakona na kratkotrajno oddajanje v turistične namene. V minulih 5 letih so občine, katerih del območja leži v TNP-ju, prek spodbud in sofinanciranja projektov, ki jim pripada po zakonu o parku, prejele 29 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Sredstva, ki so bila na voljo, sicer niso bila v celoti počrpana, je bilo pa stališče županov, da so bile občine pri črpanju vseeno zelo uspešne. Največ sredstev pripada bohinjski občini, ki je v tem času izkoristila skoraj vsa sredstva, ki so ji bila na voljo. Kot je ocenil bohinjski župan Jože Sodja, črpanje sredstev poteka dobro.
1: Letos financiramo tako, kot smo že prej, kanalizacijo v parku, vodovod v parku, to je Garjuše, potem ceste Garjuše, vrtino za vodo na Koprivniku, tudi avtobusne prevoze za v delu. Potem imamo tudi v modelu denar pripravljen za obnovo te, bom rekel, prve nadgradnje čistilne naprave, ampak to je procentualno, ne, ker mi lahko procentualno to, kar je recimo odvisno od parka, to lahko vložimo, če ne leži investicija v parku.
0: Župani so izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo občine pri kratkem roku za izvedbo investicij in pri čakanju na dokumentacijo, med drugim na gradbena dovoljenja. Opozorili so tudi na težave pri pripravi javnih razpisov in pri dobivanju izvajalcev, je poudarila gostiteljica tokratne koordinacije, kranjskogorska županja Henrika Zupan.
2: Smo se seznanili, da dejansko zelo v redu črpamo sredstva, tako da smo se seznanili s temi zadevami, pa malo pogovorili o projektih, ki so v teku, pa morda s kakšnimi težavami, ki se srečujemo občine, predvsem pri kratkem roku za izvedbo teh investicij, morda tudi pri čakanju dokumentov oziroma pri čakanju gradbenih dovoljenj in seveda tudi pri težavah, s katerimi se srečujemo pri pripravi javnih razpisov oziroma pri pridobitvi izvajalcev za izvedbo teh investicij.
0: Kranjskogorska občina večino sredstev iz zakona o Triglavskem narodnem parku usmerja v urejanje parkirišč in druge infrastrukture ter zagotavljanje brezplačnih prevozov v dolino Vrata. V Gorjah bodo s pomočjo teh sredstev gradili nov gorjanski dom, v Bohinju pa sredstva trenutno usmerjajo predvsem v gradnjo kanalizacije, vodovoda in cest znotraj parka. Letos naj bi del sredstev namenili tudi za nadgradnjo centralne čistilne naprave in obnovo kulturnega doma v Stari Fužini. Župani so spregovorili tudi o interpretaciji zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki jo je podal žirovniški župan in državni svetnik Leopold Pogačar. Za Zgornje Gorenjske občine je pomemben zlasti del zakona, ki začasno odpravlja omejitve kratkotrajnega oddajanja po noveli zakona o gostinstvu. Leopold Pogačar.
3: Govorili o tem delu zakona, ki se nanaša na zakon o gostinstvu. Zakon o gostinstvu 1 je sicer v delu, kjer suspendira veljavnost določb o kratkotrajnem oddajanju, istočasno pa suspendira seveda tudi sklep ministrstva o občinah, ki so rizične in smo nekako dobile omejitve. Predstavil sem jim dejstva, da pač je zakon do konca leta se ne izvaja, določbe o kratkotrajnem oddajanju so pa v vsakem primeru suspendirane za celo leto, to se pravi za leto 2027, in občinam v tem trenutku ni potrebno sprejemati nobenih odlokov ali sklepov, kajti kot verjetno veste, ima možnost občina potem sama z utemeljitvijo podaljšati ta rok oddajanja na 270 dni. V primeru pa, če bo zakon o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije padel na ustavnem sodišču, bo pa potrebno seveda v tem delu reakcija tudi lokalnih skupnosti.

Z nami ste v tednu pod Triglavom. S 1. junijem je začela delovati ekipa nujnega reševalnega vozila, ki bo prisotna po dnevi vse dni v tednu, vse leto. Aktivacija ekipe poteka prek klica na številko 112. Nova organizacija nujne medicinske pomoči bo pomembno skrajšala odzivni čas in izboljšala dostopnost nujne zdravstvene oskrbe za prebivalce ter številne obiskovalce Bohinja. Župan občine Bohinj Jože Sodja je ob tem poudaril, da je uvedba ekipe pomemben korak k večji varnosti in boljši odzivnosti zdravstvenega sistema na območju Bohinja, ki se zaradi geografske oddaljenosti, prometnih obremenitev in povečanega števila obiskovalcev v turistični sezoni sooča s posebnimi izzivi. Potekal je tudi usklajevalni sestanek med zdravnicami zdravstvenega doma Bohinj, direktorjem osnovnega zdravstva Gorenjske in županom Jožetom Sodjo, na katerem so obravnavali organizacijo učinkovitega delovanja zdravstvene oskrbe po vzpostavitvi dnevne ekipe nujne medicinske pomoči. Občina Bohinj bo tudi v prihodnje skupaj s partnerji skrbela za ohranjanje in nadgradnjo visokega standarda zdravstvene oskrbe, med drugim zagotavljanjem sredstev za turistično ambulanto ter z vlaganji v zdravstveni dom Bohinj in medicinsko opremo. Turistična ambulanta bo delovala od 22. junija do 4. septembra, od ponedeljka do petka med 15. in 20. uro v zdravstvenem domu Bohinj. Dežurna ambulanta ostaja organizirana ob koncih tedna in praznikih med 8. in 20. uro vse leto.

0: Poslušate Teden pod Triglavom. Obratovati začenja nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora-Vršič-Bovec, ki je nastala v sodelovanju z občinami in Ministrstvom za infrastrukturo kot odgovor na uvedbo zapornic na prelazu Vršič. Vožnje na liniji, ki bo z več odhodi dnevno delovala do konca septembra, bodo brezplačne. Avtobus bo glede na objavljen vozni red med končnima postajama vozil nekaj manj kot 2 uri, pri čemer bo vožnja z kranjskogorske strani na Vršič trajala okoli pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od okoli 34 minut do okoli 21:30 minut. Največ odhodov po 16 bo vsak dan v obdobju od 26. junija do konca avgusta ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. do 25. junija in v septembru. Ob delovnikih v septembru bo z vsake strani po 8 odhodov. Na liniji bo 14 postajališč, med njimi pomembna izhodišča za pohodništvo in turistične točke, kot so jezero Jasna, Mihov dom, Erjavčeva koča in izvir Soče ter dolina Trente. 3 postajališča, Soča, Kršovec in Ruski križ, so še v izgradnji, aktivirana bodo predvidoma poleti. Nova linija predstavlja pomemben korak k trajnostni mobilnosti v Alpah ter spodbuja okolju prijaznejši način obiskovanja enega najbolj obremenjenih gorskih prelazov v Sloveniji. Cilj uvedbe linije je zmanjšati prometno obremenitev prelaza Vršič, izboljšati trajnostno mobilnost v Triglavskem narodnem parku in omogočiti boljšo dostopnost za domačine in turiste, so v sporočilu zapisali v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa. Kot pravijo, je linija namenjena lokalnim prebivalcem, ki se vsakodnevno premikajo med dolinami, pa planincem in pohodnikom, ki potrebujejo dostop do visokogorskih izhodišč, ter turistom in obiskovalcem, ki želijo raziskovati Julijske Alpe brez avtomobila. Po navedbah državnega upravljavca javnega potniškega prometa, uvedba linije prinaša več pomembnih izboljšav, in sicer manj avtomobilskega prometa na Vršiču in v dolini Trente, večjo varnost in umirjen promet zaradi novega režima zapornic, trajnostno dostopnost občutljivih naravnih območij, boljšo turistično izkušnjo, ker da ne bo skrbi zaradi iskanja parkirišč in boljše povezovanje turističnih destinacij. To je bil Teden pod Triglavom. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koperlesce, Bled ter Pivka Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: raven sevanja po napadu ostaja stabilna. Je pa na družbenem omrežju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je namerno napadla objekt jedrske infrastrukture. Zelenski bo sicer v Londonu voditelje Velike Britanije, Nemčije in Francije danes prosil za nadaljevanje pomoči njegovi državi. Na Kosovu potekajo volitve. Volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijona volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da tudi nove volitve politične blokade morda ne bodo odpravile. Prebivalci italijanskega Palerma pa protestirajo zaradi zvezdniške poroke. Razjezilo jih je 3-dnevno zaprtje dela mesta, ker sta si pevka Dua Lipa in njen mož, igralec Callum Turner, zamislila, da bosta po intimnem poročnem obredu v Londonu druščino 200 do 300 svatov za 3 dni povabila na Sicilijo. Naši trgi niso vaša dnevna soba, ter Palermo ni za bogataše, so na transparente pisali jezni domačini, ki morajo zaradi zapore dnevno pešačiti več kilometrov. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, pa je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo tudi kot grafite na stenah. Par naj bi sicer za poročno slavje odštel 1,5 milijona evrov.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled, Trpivka, Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Zopet je tukaj nedelja in zopet je čas, da skupaj poskrbimo za varnost. Poletje je tukaj, sonce je zunaj, sonce je že močno, no poleg sonca pa nam poletje prinaša tudi poletne nevihte. Zato bomo v današnji oddaji Skupaj za varnost govorili o nevihtah in toči poletnih nevarnostih na naših cestah. Ja, kako se pripravimo, kako jih predvidevamo naprej in kako poskrbimo za to, da bomo vsi skupaj na cesti veliko bolj varni. Kdaj začnemo? Ja, se že veste. Takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajam skupaj za varnost. Danes govorimo o nevihtah in točah poletnih nevarnostih na cestah. Tudi na grozečo poletno nevihto se lahko pripravimo in se ji morda celo izognemo, če ne želimo tvegati stresne vožnje in morebitnih poškodb vozila. Izraziti vročinski valovi pogosto seboj prinesejo tudi popoldanske in večerne nevihte, ki lahko vključujejo tudi točo, vedno pa izjemne količine dežja in vode, ki pade na tla v zelo kratkem času. Če zraven še toča z debelejšimi zrni, lahko postane nevarno tudi v avtomobilu. Kaj šele na motorju ali kolesu. Seveda je nemogoče povsem predvidevati nevihto ali se izogniti vožnji v tistem času ali kraju, toda sodobnimi aplikacijami za vreme na pametnem telefonu lahko marsikaj predvidimo in dovolj natančno določimo, kje bo nevihta najbolj silovito klestila. Pri resnih opozorilih za neurje pa le razmislite, ali lahko pot prestavite. Brisalci in klimatska naprava. Kadar ne moremo spremeniti poti ali odložiti vožnje oziroma je nevihta prehitra ali celo nepredvidljiva, so ključnega pomena pravilno delujoči brisalci s čistimi in dovolj svežimi gumijastimi metlicami, ki lahko odstranijo čim več vode v čim krajšem času z vetrobranskega stekla. Obnaljivo včasih niti to ni dovolj, zato v vsakem primeru zmanjšamo hitrost in bodimo pozorni tudi na promet za seboj. Zelo verjetno je tudi, da bo velika količina vlage, ki se znajde tudi v motornem prostoru povzročila zarositev vetrobranskega stekla, zato obvezno vklopimo klimatsko napravo, seveda z usmerjanjem osušenega upihovanega zraka na vetrobransko steklo. Za čim bolj učinkovito odvajanje vode izpod pneumatik pa je ključno, da so te v dobrem stanju, torej da je dezen oziroma profil zadostne globine. Ko je profil pneumatike na zakonsko še dovoljenih 1,6 mm, je pneumatika žal že na koncu življenjske dobe, zato pri Agenciji za varnost prometa priporočajo, da o menjavi razmislimo že pri približno 3 mm globine. To lahko preprosto izmerite s kovancem za 2 evra, če ga porinete v profil in ta povsem pokrije srebrn rob, potem ste na varni strani. No pa še ena zanimivost, vse štiri pneumatike pri avtomobilu izpodrinejo v eni sekundi med 60 in 100 litri vode pri hitrosti 100 km na uro in 1 do 3 mm vode na površini. Gremo pa k nevihtam, ki nas je ulovila, ampak kaj pa zdaj? Na srečo bo večina poletnih neviht kratkih, intenzivnih in brez ekstremov v obliki toče, strel in grmenja. Če smo na avtocesti, bomo seveda peljali naprej z manjšano hitrostjo, vklopljenimi brisalci in klimatsko napravo. Pri močnejših nalivih, ko je z avtomobilom tudi gost pršec, pa je dovoljeno vklopiti zadnje meglenke, vendar le, dokler pršec omejuje pogled voznikom za vami. Posebej v kolesnicah lahko pričakujete pojav splavanja. Če bo volan med vožnjo naenkrat povsem mehak in neodziven, ostanimo mirni, ne spreminjajmo smeri in ne zavirajmo. Če vozimo vozilo z ročnim menjalnikom, pritisnemo sklopko, sicer pa popustimo plin in pneumatike bodo same našle oprijem. Pri dolgotrajnem intenzivnem deževju pa lahko pričakujemo, da na določenih odsekih kakšen hudourniški potok prestopi bregove in poplavi. Tudi na to moramo biti seveda zelo pozorni. Svetujejo nam na Agenciji za varnost prometa, da v takšnih primerih poiščemo obvoz. Hudournik lahko avtomobil namreč odnese s seboj, že pregloboka voda pa lahko povzroči vodni udar in katastrofalno škodo na motorju. Najbolj pomembno pravilo, ki se ga moramo držati ob nevihtah in nalivih, pa je, da se nikoli ne ustavljamo pod nadvozi ali mostovi. Kaj šele v tonelih. Gre za izredno tvegano in nevarno početje, ki ogroža življenje, še posebej ob slabši vidljivosti v močnem deževju. Raje zapeljimo na prvi možni izvoz in potem poiščemo ustrezno mesto za ustavljanje ali se ustavimo na počivališču. Pa še to, toča bo opazno poškodovala avtomobil le ob tako imenovani suhi toči, ko gre zraven še dež, bo škoda redko vidna. Zato si zapomnimo, nobena odrtina ali poškodba na pločevini ni vredna, da bi tvegali naše življenje ali življenje drugih. Upam, da ste letos na cesti varni in da vas bo čim manjkrat zajela kakšna poletna nevihta. Seveda pa, s temi nasveti lahko skupaj poskrbimo za varnost. Oddajo sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorinsko.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Bližajo se poletne šolske počitnice, ko marsikateri starši iščejo varstvo in razne tabore za svoje otroke. Centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji ponujajo tako imenovane aktivne počitnice. Tovrstne centre imamo tudi na Gorenjskem, naprimer v Planici, Kranjski Gori, Javorniškem Rovtu in Bohinju. Več o programih direktor Domen Uršič.
4: Ja, poletne aktivne počitnice se izvajajo v vseh naših zanostitvenih enotah, se pravi 25 lokacij, kjer se aktivne počitnice izvajajo. Tu pa lahko doživijo vse od kuhanja do učenja angleščine, zeleniških delavnic, gozdnih do gozdinščin. Veliko je vodnih aktivnosti, predvsem v tistih domovih, ki se nahajajo v bližini vode. Možnost je tudi izkušnja jahanja konja. Imamo tudi lokacijo na Štajerskem, kjer imamo svojo kmetijo in kjer se seznanjajo s samimi živalimi. Tako da same aktivne počitnice so zelo raznolike, veliko je gibanja, raziskovanja, igre, smeha, predvsem pa nepozabni zanoščin. Zdaj, cilj aktivnih počitnic je, da se otroci na en tak prijeten način učijo skozi izkušnjo, odkrivajo naravo, predvsem pa razvijajo svoje sposobnosti, odkrivajo, kje so njihove meje in seveda sklepajo nova prijateljstva, ki so v tem starostnem obdobju. Zdaj, aktivne počitnice organiziramo za zelo različne starostne skupine, tako da se jih lahko udeležijo otroci od 7 pa vse do 16 let, se pravi vsaka lokacija je specializirana za določeno starostno obdobje in temu so tudi potem prilagojene same dejavnosti. Predvsem pa nova prijateljstva, stran od zaslonov v okolju, ki je nekako postavljeno tako, da spodbuja radovednost, predvsem pa tudi sodelovanje. Večinoma traje od nedelje do petka, predvsem zaradi tega, da je možen tudi, da gremo staršem nastopi vsaj tisti prvi dan, ko so prihodi na lokacijo, da lahko recimo skombinirajo tale nedeljski izlet, kajti naši domovi oziroma enote se nahajajo na zelo slikovitih področjih Slovenije, tako da predlagam, da skombinirajo prevoz svojih otrok na posamezno lokacijo s kakim dnevnim izletom. Sam prihod je potem planiran tam od 4. ure naprej, v petek pa tudi so prilagojene temu, da lahko z celotne Slovenije pridejo, se pravi po popoldanskem času jih pridejo iskat in potem tudi lahko popoldne preživijo v prelepi naravi, ki jo naša država ponuja vsem. Imamo tudi eno kolesarsko dogodivščino, oni potujejo center do centra, vsi ostali pa so nameščeni na eni lokaciji, kjer v nedeljo začnejo svojo dogodivščino, potem v petek pa jo zaključijo.
3: Prijave so odprte do zapolnitve mest. Več informacij pa najdete na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pod zavihkom aktivne počitnice.
5: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
6: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro v vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
7: Vulkanizerstvo Andres.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koperlesce, Bled ter Pivka Postojna. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v organiziranih skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri, ki pogosto delujejo v organiziranih skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo naj imajo torbe in nahrbtnike

0: pri tem pa hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, preglednosti in gostoti prometa. Da bi se izognil trčenju z osebnim avtomobilom, je nato začel zavirati. Zaradi zaviranja pa je z motorjem padel na vozišče in trčil v avtomobil, nato pa sta voznik in 27-letna sopotnica, ki je sicer nosila čelado, padla z motorja. Zaradi hudih poškodb sta oba umrla na kraju nesreče. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo prekomerno. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč meni, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je oddaja Triglavska sopotja. V naši družbi tudi tokrat pozdravljam Jano Lampe, slovenske Karitas. Jana, lep pozdrav.
3: Dobar dan, Nataša, in dobar dan, sem poslušalca v Radio Triglav.
2: No, danes se bomo odpravili na Bližnji vzhod, dolgo že tam trajajo spopadi, ne? Oziroma lahko rečemo napadi na bolj ali manj civilne cilje. Žrtve merimo v 10 tisočih, ne gre zgolj za Gazo, tudi za Libanon in nič ne kaže, da se bodo tam razmere kaj kmalo umirile.
3: Ne, na žalost, res spopadi še potekajo, res milijoni ljudi trpijo, 2 milijona v Palestini, potem več kot 1 milijon ljudi je razseljenih v Libanonu zaradi tega nedavnega konflikta, ampak že prej so imeli tudi več let težko gospodarsko politično krizo, kjer so ljudje živeli v velikem pomankanju. Moramo vedeti, da je bil čas Libanon, Švica Bližnjega vzhoda, ne, kako so živeli, kako dobro so živeli. Zdaj s temi krizami, s to vojno, se jim je pa življenje popolnoma postavilo na glavo. Več kot 1 milijon ljudi v Libanonu nujno potrebuje pomoč v hrani, so brez vsega, so mogli zapustiti svoje domove. Vem pa tudi, da nekateri ljudje na jugu Libanona, to je na meji z Izraelom, kjer potekajo največji spopadi, ne želijo zapustiti svojih domov, čeprav je zelo nevarno, ampak si mislijo to, če bomo enkrat zapustili svoj dom, ga bojo okupirali, nikoli ne bomo imeli več svojega doma. To so zelo, zelo težke stvari. Seveda uničena je tudi vsa infrastruktura, posebej na jugu Libanona, pa tudi druga, recimo Bejrut je bil obstreljevan in tako dalje. Primanjkuje pač vsega, zdravstvene oskrbe, potem tudi mnogo šol je zaprtih, ker so jih spremenili v bistvu v begunske centre za notranje razseljene, da otroci ne hodijo v šolo. Že prej mnogi sploh niso hodili več v šolo, ker starši enostavno niso imeli denarja, niti za avtobus. Zdaj pa to še veliko, veliko težje. Razmere so zelo težke. No, se mi zdi, da pač Palestina, posebej Gaza, to je pa vojna in kar se tam dogaja, to je pa brez primere. Tako nehumana vojna, kjer se res ne gleda, koga se obstreljuje. To je podobno sicer tudi v Libanonu, v Gazi pa še toliko bolj. In kar je žalostno, ne, razmere tudi v teh, pač jih stiskajo v določena, na zelo majhna območja, kjer so tudi te begunski kampi in razmere so v bistvu res nevzdržne. Samo v letošnjem letu so recimo doživeli, ker so ljudje prišli v zdravstvene centre, 70 tisoč ljudi je doživelo ugrize od glodalcev, po domače povedano podgan, a ne, in to seveda, če ti ne dobiš zdravniške pomoči, da te očistijo rano, da dobiš antibiotike, a ne, lahko resno zboliš, lahko tudi umreš, seveda vseh zdravil pa v Gazi tudi primankuje, a ne, pomoč je še vedno omejena, a ne, in v teh zdravstvenih, mislim, v teh begunskih kampih tudi primankuje seveda pitne vode, a ne, higienske razmere, res so zelo težke in zelo nehumane, morate vedeti, da je vsaj polovica prebivalcev Gaze so otroci in tudi veliko žensk, starejših, tako da zelo, zelo je težko, ne? In tudi pač vsako znamenje, vsaka pomoč, vse, kar prihaja od zunaj, je znamenje upanja, edinega upanja za te ljudi, ki ga še imajo. Tako da smo res hvaležni tudi na Slovenski Karitas, vsem, ki darujete za pomoč ljudem na Bližnjem vzhodu, da ne pozabite Palestine, Libanona, pa tudi naši državi, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije preko humanitarnega strateškega partnerstva. Smo tudi v letošnjem letu dobili kar nekaj sredstev za pomoč Gazi preko 600 tisoč evrov, skupaj s Caritas Jeruzalem, ki deluje na terenu in ima tudi 10 zdravstvenih centrov znotraj Gaze, bomo na ta način pomagali zdravniško pomočjo več kot 5 tisoč ljudem. Po drugi strani se pa tudi družinam pomaga z osnovno pomočjo v denarju, ker tam se še vedno da kupiti, na takih malih lokalnih tržnicah se še da kupiti hrano, ampak seveda je draga, ampak tako družine lahko vsaj kupijo tiste osnovne stvari, no 130 tisoč ljudem pa preko tega projekta zagotavljamo tudi redno pitno vodo, tem, ki so v kampih notranje razseljeni, da imajo vsaj to možnost za to osnovno higieno. Prav tako preko strateškega partnerstva izvajamo projekt v Libanonu za notranje razseljene, ker jim tudi v zdravstvenih centrih, jih ima tudi Karitas Libanon, tam pomagamo z osnovno zdravniško pomočjo preko tega projekta okrog 2000 ljudem, hkrati pa tudi najbolj ranljivim notranjem razseljenim, kjer so družine z malimi otroci ali kjer so starejši, bolni, invalidni, tudi s finančno pomočjo okrog 300 družinam. S tem se pa daje tudi poseben podarek ženskam, ki so mogle zbežati, ki so same, ki so bile tudi žrtve nasilja. Ker v vseh teh kriznih razmerah se pa vedno ženske tiste ali pa tudi otroci, ki so zelo ranljivi tudi na nasilje, ženske so velikrat ali posiljene, pretepene in tako naprej. In za to posebno pozornost vedno tudi prek projektov Ministrstva za zunanje zadeve namenjamo prav tem žrtvam nasilja. Karitas Libanon recimo ima tudi varno hišo, katere delovanje podpiramo tudi preko triletnega projekta, ki ga tudi sofinancira naše zunanje ministrstvo. Tudi celostno pomagamo tem ženskam, tudi s psihosocialno pomočjo, z delavnicami, da se te ženske tudi povežejo med sabo, da se opolnomočijo, pomagajo drugi, vedno pa seveda tudi z materialno pomočjo, finančno pomočjo, ki je najboljše na nek način, da se ljudje pač kupijo tisto družine ženske, tisto, kar najbolj potrebujejo, tako da to je en tak obliž na rano tudi strani pač Slovenije. Smo zelo, zelo hvaležni za to pomoč.
2: Če za konec ponoviva, kako lahko pomagajo tudi prebivalci in prebivalke Slovenije? Prek vas seveda.
3: Ja, na Slovenski Karitas imamo odprt transakcijski račun za pomoč ljudem na Bližnjem shodu, se prav tukaj dajemo sredstva za pomoč Palestini in Libanonu. Te podatke najdete na spletni strani karitas.si, lahko nas tudi pokličete na 01-300-5960, pa nam boste povedali svoje podatke. Imamo pa tudi odprto SMS sporočilo za pomoč Bližnjemu shodu. Pomagate lahko s sporočilom človek 5 in človek 10 na 1919 in s tem prispevate 5 oziroma 10 evrov za pomoč tem res ranljivim ljudem na Bližnjem shodu. Res iz srca hvala vsakemu za vsak dar.
2: V naši družbi je bila Jana Lampe, Slovenske Karitas. Z njo sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Triglavska sopotja.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški obrambni minister je opozoril Evropo pred invazijo migrantov. Ob obeležitvi dneva D je opozoril Evropo pred vdorom nevarnih ideologij ter pozval naj prebivalci stare celine nemudoma ukrepajo proti množičnim migracijam. Njegove izjave odzvanjajo stališča aktualne ameriške administracije. Washington je decembra v svoji nacionalni varnostni strategiji opozoril, da Evropi grozi morebitni civilizacijski izbris, ki naj bi ga povzročale migracije s slabljenjem nacionalnih identitet in vladnimi politikami, ki naj bi spodkopavale suverenost držav. Izjava sicer prihaja v času, ko se je zaradi izjave na temo migracij zaostril odnos med Londonom in Washingtonom. Podpredsednik britanske vlade David Lammy je namreč poklical podpredsednika ZDA J.D. Vansa in mu povedal, da se moti v svojih izjavah glede umora britanskega študenta Henryja Novaka. Povedal mu je, da smrt mladega fanta nima nobene zveze z množičnimi migracijami. Vance je

0: Nemška vlada pa je storila zanimiv korak, ko gre za nočne klube. Spremembo gradbene zakonodaje želi nočne klube uradno priznati kot kulturne in umetniške prostore. To pa bi jim lahko pomagalo preživeti v času naraščajočih najemnin, pritiska nepremičninskih investitorjev in zapletov zaradi hrupa. Pobuda je v kulturnih krogih zbudila upanje, da bi se lahko dolgoletni trend zapiranja klubov vendarle upočasnil.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Večinoma jasno bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Podobno bo tudi jutri.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bližajo se poletne šolske počitnice, ko marsikateri starši iščejo varstvo in razne tabore za svoje otroke. Centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji ponujajo tako imenovane aktivne počitnice. O tem, kaj centri šolskih in obšolskih dejavnosti sploh so, imamo jih tudi na Gorenjskem, pa direktor Domen Uršič.
2: Center šolskih in obšolskih dejavnosti je javni zavod, ki je ustanovljen v primeru

0: Republike Slovenije z enim namenom, in to je, da razvija in izvaja predvsem programe šole v naravi, vse pa v letih, odkar obstaja, razvil tudi preko teh meja, tako da v tem trenutku obstaja 28 organizacijskih enot. Verjetno vaši poslušalci najbolj poznajo namestitvene enote na Gorenjskem, jih imamo kar nekaj, ki med drugim v Kranjski Gori, Planici, Trilobitu, v Bohinju. To so namestitvene enote, kamor pridejo učenci iz šoli iz celotne Slovenije in tam strokovnjaki, se pravi naši sodelavci, izvajajo programe šole v naravi, ki pa segajo vse od naravoslovnih, družboslovnih, pa tudi do tečajnih oblik, kot sta alpsko smučanje in plavalno pismenjevanje, tako da delovanje CŠOD je zelo raznoliko, sega pa tudi na področje vesolja. V zadnjih dveh letih smo del enega takega večjega projekta, kjer sodelujemo z Evropsko vesoljsko agencijo ESO, predvsem na programu spodbujanja raziskovanja vesolja, hkrati pa še ogromno drugih projektov, v katere smo vključeni.
1: No, eden takih projektov so tudi poletne aktivne počitnice. Povabiva vse poslušalce seveda, da upišajo svoje otroke, če si želijo, da ti preživijo res dobre počitnice in pa aktivne počitnice. Kaj zajemajo te poletne aktivne počitnice?
0: Ja, poletne aktivne počitnice se izvajajo v vseh naših namestitvenih enotah, se pravi 25 lokacij, kjer se aktivne počitnice izvajajo. Tu pa lahko doživijo vse, od kuhanja do učenja angleščine, gledaliških delavnic, gozdnih dogodivščin. Veliko je vodnih aktivnosti, predvsem v tistih domovih, ki se nahajajo v bližini vode. Možnost je tudi izkušnja jahanja konja. Imamo tudi lokacijo na Štajerskem, kjer imamo svojo kmetijo in kjer se seznanjajo s samimi živalimi. Tako da same aktivne počitnice so zelo raznolike, veliko je gibanja, raziskovanja, igre, smeha, predvsem pa nepozabnih dogodivščin. Zdaj, cilj aktivnih počitnic je, da se otroci na en tak prijeten način učijo skozi izkušnjo, odkrivajo naravo, predvsem pa razvijajo svoje sposobnosti, odkrivajo, kje so njihove meje in seveda sklepajo nova prijateljstva, ki so v tem starostnem obdobju. Zdaj, aktivne počitnice organiziramo za zelo različne starostne skupine, tako da se jih lahko udeležijo otroci od 7 pa vse do 16 let, se pravi vsaka lokacija je specializirana za določeno starostno obdobje in temu so tudi potem prilagojene same dejavnosti. Predvsem pa nova prijateljstva stran od zaslonov v okolju, ki je nekako postavljeno tako, da spodbuja radovednost, predvsem pa tudi sodelovanje.
1: Zanimivo je, da ne vabite samo osnovnošolcev, tudi, kot rečeno, srednje šolce že.
0: Ja, tako je. Zdaj, v prek 30 let, odkar deluje CŠOD, smo tako spoznali vse starostne skupine in tudi smo ugotovili, da določene dejavnosti so potrebne, da jih razvijamo tudi za srednje šolce. V zadnjih letih se posamezne enote specializirajo predvsem za socialne igre, ki so nekako namenjene prvim letnikom, ki pridejo v CŠOD, zato da se medsebojno spoznajo, da se naučijo sodelovanja, tako da le praktično vse starostne skupine do študentov. Študenti so pa tisti, ki tudi v določenih trenutkih pomagajo pri samem izvajanju, predvsem, če grejo za kakšne zelo specifične vsebine, s katerimi se seznanjajo na posamezni lokaciji.
2: Govorimo o aktivnih počitnicah, ki jih poleti organizirajo centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji. Koliko časa pa trajajo aktivne počitnice? Direktor Domen Uršič.
0: Večinoma traja od nedelje do petka, predvsem zaradi tega, da je možen tudi, da gremo staršem nastopi vsaj tisti prvi dan, ko so prihodi na lokacijo, da lahko recimo skombinirajo tale nedeljski izlet, kajti naši domovi oziroma enote se nahajajo na zelo slikovitih področjih Slovenije, tako da predlagam, da skombinirajo prevoz svojih otrok na posamezno lokacijo s kakim dnevnim izletom. Sam prihod je potem planiran tam od 4. ure naprej, V petek pa tudi so prilagojene temu, da lahko iz celotne Slovenije pridejo, se pravi po podanskem času jih pridejo iskati in potem tudi lahko popoldne preživijo v prelepi naravi, ki jo naša država ponuja vsem.
1: Imate pa tudi tako imenovan dnevni center, tam pa čeprav razumem otroci ne spijo.
0: Ne, tam pa ne spijo. Dnevni centri pa imajo tudi svoje počitniške programe, ki pa so večinoma dnevni, se pravi, da jih pripeljejo do povdan in potem čez dan spoznavajo posamezne dele Slovenije, recimo en tak program je poletje v Ljubljani, kjer lahko pridejo otroci in preživijo celoten dan v naši prestolnici. Tako da tudi to za tiste, ki rabijo recimo samo dnevno varstvo oziroma ali pa si želijo, da s pomočjo strokovnjakov, ki imajo dolgoletne izkušnje, spoznajo take dele Slovenije, ki jih načeloma ne bi oziroma jih spoznajo skozi ene drugačne oči.
1: Tisti, ki so nastanjeni, so pa ves čas v enem centru.
0: Tako ja. Imamo tudi eno kolesarsko dogodivščino. Oni potujejo center do centra, vsi ostali pa so nameščeni na eni lokaciji, kjer v nedelji začnejo svojo dogodivščino, potem v petek pa jo zaključijo. Let me be your hero. Would you dance?

0: Poslušate Radio Triglav, še vedno pa govorimo o aktivnih počitnicah, ki jih poleti organizirajo centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji, tudi na Gorenjskem. Vpis torej že poteka. Več informacij pa je na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Direktor Domen Uršič.
1: Vpis v aktivne počitnice je že mogoč, zdaj nekatere lokacije, ki so zelo atraktivne, predvsem tiste, ki se nahajajo v večjih vodnih telesih, so že kar polne, tako da če bi kdo želel, da še vpiše, lahko na naši spletni strani poišče za jih z aktivnimi počitnicami, tam so tudi posamezne aktivne počitnice opisane in predlagam, da razišče skupaj s svojimi otroki in naj se skupaj odločijo, kam bi šli oziroma kateri del Slovenije bi šli pa v letošnjem poletju raziskovati.
2: Torej, več informacij na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Morda poveva še, da tudi vsi vzgojitelji, če jim tako rečem, so strokovno podkovani, tako da staršev verjetno ni treba nič skrbeti.
1: Vsi naši zaposleni so strokovnjaki na svojem področju, gre za učitelje, ki skozi vse leto nekako izvajajo programe na prostem skupaj s šolami, ki pridejo v naše programe in potem te izkušnje v bistvu prenašajo na ostale otroke v času, ko ne poteka pouk. Ponavadi pa tudi izkoristimo aktivne počitnice, da nekako skupaj z našimi strokovnjaki preizkusamo kakšne nove vsebine, ki jih potem skozi leta počasi vključujemo tudi v naše redne programe šole v naravi. Tako da zagotovo programi so drugačni, programi so zanimivi in zanimivi, predvsem pa se trudimo, da so nešolski in da so zabavni.
2: Verjetno je pa potem dobro dobiti tudi kakšne povratne informacije, kakšne so te, če se malce ozreva na pretekla leta, kaj otroci potem povedo ob koncu teh počitnic.
1: Ja, zaenkrat imamo zelo pozitivne povratne informacije. V lanskem letu je bila narejena tudi taka širša anketa, kjer smo od staršev izbrali informacije. Bali smo se, da bomo dobili povratne informacije, da so se kljub temu večino leta naši strokovnjaki izvajali šolo v naravi, kar je del pouka. Da bodo otroci rekli, da je preveč šolsko, ampak nismo dobili take povratne informacije. Predvsem smo dobili informacije, da so se zabavali, da so se počutili prijetno in da so se hkrati tudi nekaj naučili. Kajti moje osebno mnenje je, da se največ naučiš takrat, ko si sproščen, ko se dobro počutiš in ko sploh nimaš občutka, da se učiš.
2: No, vse cene teh počitnic so seveda objavljene na vaši spletni strani, ampak če pogledam te številke, imam občutek, da se kar trudite, da ste cenovno dostopni.
1: Ja, naš cilj je, ker smo tudi vsemu javni zavod, je naš cilj, da poskušamo naše programe imeti dostopne za vse, tako da se trudimo, na naše cene ostajajo nekako zmerne, kajti zavedamo se, da v bistvu splošna rast cen vpliva tudi na družinske proračune, tako da se trudimo, da ostanemo nekako zmerni in zdaj vabimo vse, ki si želijo oziroma ki želijo svoje otroke pisati k nam, da pač preverijo, pogledajo in mi bomo z veseljem sprejeli.
2: In seveda tudi čim prej upišejo, da ne zmanjka prostora.
1: Tako.
2: Gospod Uršič, hvala lepa za ta pogovor, za vse te informacije. Seveda vam in tudi vašim zaposlenim želim eno prijetno, aktivno poletje. Hvala lepa.
1: Ja, hvala tudi vam in lep pozdrav na Gorenjsko.
0: Prijave so odprte do zapolnitve mest. Več informacij je na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pod zavihkom aktivne počitnice. Z direktorjem CŠOD-jev Domnom Uršičem se je pogovarjala Karmen Sluga, z vami pa sem bil Rok Podakar.
3: Poslušate. Radio Triglav.

Osmrtnica. V 86. letu je umrl Jakob Kleč z Blejske Dobrave. V 86. letu se je poslovil dragi mož, oče, dedek in pradedek Jakob Kleč z Blejske Dobrave. Žara bo v ponedeljek, 8. junija, od 11. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v ponedeljek, 8. junija ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070 55 00 96 24 ur na dan.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.

0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
1: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Zakaj polž nosi hišo s seboj? Ob neki gozdni jasi stanujejo ježek Špikec, njegova ženka Budulčica in njuni trije mali ježki. Nedalec stran je jazbina, v kateri domujeta Jasna in Janko Jazbec s svojimi mladiči. Dobri sosedje so. To pomeni, da se ob srečanju lepo pozdravijo, namesto, da bi se zmerjali ali obmetavali s kamenčki. Življenje ob tisti jasi se zdi res lepo, vendar ne za vse. Lojze Polž si je namreč zgradil hišo prav na sredi med ježki in jazbeci. Že njihovo pozdravljenje ga pogosto moti, saj ga je včasih res precej.
1: Dobar dan, soseda.
3: Kako ste? Dobar dan, sosed. Ste
1: pa,
3: se dobro potepali?
1: In otroci?
3: In kako je kaj z vašim življem?
2: Tako klepetajo in ropotajo zjutraj, ko se Janko Jazbec vrača svojih skrivnostnih pohodov. Opoldne, ko Budulčica kliče ježke h kosilu. In zvečer, ko Špikec okrog grmovja išče izgubljene iglice, s katerim je podnevi šival. Pa seveda po noči, ko Jasna Jazbec svojemu možu naroča, naj bo vendar bolj previden in se neha zaletavati v drevesa in dobivati buške, ker si bodo nazadnje drugi jazbeci še kaj mislili. Lojze Polž med tem na balkonu svoje lepe hiše stoka.
4: Joj, a bože mir, le kdaj se bo ta direndaj polegal?
5: Hvala, najlepša hvala.
4: Kako ste kaj?
6: Vas pa že celo večnost nisem srečala.
1: Kar se ne zahvaljujte, draga moja, v veselje mi je bilo.
3: Bi vas lahko prosil za majhno uslugo.
6: Česa ne poveste.
7: Je kdo videl moje copate?
2: Slabo kaže. Špikec in Budulčica imata zelo uspešno pletilstvo in šivilstvo. Se pravi, veliko obiskov in veliko zahvaljevanja. Njuni ježki so ravno pravih let, da se lahko cel dan brez premora igrajo. Se pravi, veliko tekanja in vraščanja. Lojze Polž nima miru do poznega večera, ko se vseh pet ježev spravi.

0: Jazbečevi se takrat ravno dobro prebudijo. Ko prilezejo na plano, je slišati veliko vohavanja in mlaskanja in lomastenja in kdo ve česa še vse. Lojze Povš že ne, saj se stiska v svoji hišici, ki jo je dolgo gradil in je na njo zelo navezan. Pa kaj mu pomaga, če v njej ne najde miru? Ni veliko spal, zato je imel precej časa za kovanje načrtov. Ker je bil kar naprej slabe volje, so bili tudi načrti zlobni. Nekega dne je tako nagovoril Jasno Jazbec.
1: Zelo vas občudujem, spoštovana gospa. Jaz bi na vašem mestu že davno izgubil živce.
2: Kako, prosim?
1: No, pri vseh teh ostrih predmetih, ki ležijo naokrog, vi pa z majhnimi otroki, zase že vem, da bi me presneto skrbelo.
2: A, mislite na bodice Ježka Špikca? Ha, tisto pa res ni omembe vredno.
0: Ampak kasneje se je spomnila, da se je mlajši izmed otročičev reže dvakrat zbodel. Pa sploh ne po svoji krivdi. Ježi bi pravzaprav zares morali malo bolj paziti. Če ne, se lahko nekega dne primeri kaj hujšega. Ta čas se je Lojze Povš lotil še njene sosede Boduljčice.
1: Ja, da smo le zdravi, dokler je zdravje, še nekako gre, pa čeprav slabega na slabše.
3: Ne bodite vendar tako čemrni, dragi Povš.
1: Sej zase, ki imam vse svoje premoženje zaklenjeno, me ne skrbi, ampak vas pa tile nočni pohodi Janka Jazbeca lahko posamuničijo. Česar ne potaca on, polomijo njegovi čudaški prijatelji.
0: Boduljčica je morala malo pomisliti. Potem se je spomnila uničene gredice zelenjavo, ki bi jo neko jutro skoraj spravila v jok. Na srečo so jo potolažili Jazbečevi in ji nekaj časa, dokler ni zrasla nova zelenjava, pomagali svojo. So bili prijazni, ker so dobrega srca, ali so imeli samo slabo vest? In ali ni morda tistega gugalnika spomladi polomil prav Janko Jazbec? Lojze Povš jo je prepustil sumičenju. V naslednjih dneh je Ježevim in Jazbečevim povedal še marsikaj zanimivega. Včasih resničnega, še večkrat ne, a vedno z istim namenom, da se sosedje sprejo med seboj. Zares se je Ježek Špikec nekega jutra vstopil sredi jase in proti Jazbini na drugi strani zavpil.
4: Dovolj vas imam, naglega Jazbeča, za tole boste plačali.
0: Špikec je v gobčku držal ostanke razparanega puloverja, ki ga je prejšnji dan delal do trde teme. Le še rokave bi moral prišiti in zdaj je bil spet na začetku. Nekdo je po noči uničil njegov izdelek in prepričan je bil, da ve kdo. Po noči je vendar naokrog lomastil le Janko Jazbec. Toda tudi Janko mu ni ostal dolžan. Posebej, ko je prilezel iz Jazbine in odkril, da je seno, ki je bilo prej tako lepo zloženo, povsem povaljeno.
5: Ti bom že dal sitno, ba Ježja! Mar bi pazil na svoje smrkavce, ki se kar naprej kotalijo, kjer res ne bi bilo treba.
0: Soseda sta se mrko gledala in Lojze Povš je svojega balkončka zadovoljno opazoval. Kar slinil se je od zadovoljstva. Kazalo je na spopad. Toda takrat se je oglasil še najmlajši Ježek.
6: Stojta, poglejta sledi!
0: Janko in Špikec sta bolj natančno pogledala sled iz koščkov volne in senenih bilk. Vodila je do Povžje hišice.
1: Dajmo, a bomo cel dan čakali? Stepita se vendar.
4: Lojze, kaj pa dela moja volna pred tvojimi vrati?
2: In naše seno tudi?
0: Jazbeci in Ježi so se spogledali in končno dojeli.
4: A tako?
5: Spreti si nas hotel. Vse je tvoje maslo. Sram te bolj.
4: Ni sram.
0: Špikec in Janko sta se začela grozeče približevati spletkarskemu Povžu. Lojzova igra je bila razkrita. Počasi se jima je začel umikati.
1: Samo malo miru sem hotel. No, pa imam. Poštenemu polžu dan danes še enega ubogega prepira ne uspe zakuhati.
0: Lojze Polž je godrnjaje zapustil hišo in se odplazil stran. Kar dolgo je trajalo, da sta mu jezna soseda nehala slediti. Ko si je končno lahko oddahnil, je ugotovil, da je izgubil bitko. Vendar ne tudi vojne. Zadovoljno se je razgledal po okolici in bilo mu je kar všeč.
7: Tule je vsaj mir. Novo hišico si zgradim, pa bo. Brez jazbecev, ježov in drugih ropotal.
0: Rečeno, storjeno. V nekaj dneh je imel hišico. Malo manjšo kot prej, a celo bolj čedno. Ravno je še zadnjič pregledoval streho, da ne bi puščala, ko mu je naravno spred rožički pristala skupinica majhnih ptičkov. V naslednjem trenutku so Staša Stržek in njeni mladički svojemu novemu sosedu zapeli lepo, veselo, predvsem pa zelo glasno dobrodošlo.

0: A res ne bom našel miru?
1: Ubogi polž je zapustil novo zgrajeno hiško in jo na vrat na nos popihal. Dolgo je iskal mir, a ga ni našel niti ob vodi, kjer so razgrajale žabe, niti pod drevesom, kjer so brenčale.

Niti hiše. Namesto tega si je omislil majceno hiško, ki je še najbolj spominjala na nahrbtnik. Bila je lahka, primerna za pogoste selitve, pa vseeno dovolj prostorna, da se je lahko ob slabem vremenu zatekel vanjo. Še zdaj jo ima, saj se še vedno seli. Kadar koga sreča, čisto tiho zagodrnja, naj mu da mir. Nato pa se jezno odplazi stran.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
0: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan.
4: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
3: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje. Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji o resni glasbi bomo slišali Mendelsonovo uverturo Mirno morje in srečno vožnjo. Nemški skladatelj Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy se je rodil 3. februarja 1809 v Hamburgu in umrl 4. novembra 1847 v Leipzigu. Mendelssohn je predstavnik nemškega romantičnega obdobja v glasbi. V svojem kratkem življenju je skomponiral 121 z opusi označenih glasbenih del, poleg Snak resne noči pa mu je največ slave prinesel še koncert za violino in orkester opus 64.

0: Uverturo Mirno morje in srečno vožnjo Felixa Mendelsona je izvedel Hamburški simfonični orkester.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. When you're down, down low, and there's no place.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov z

0: avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

vsi poznamo. Imamo radi.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Do